0: دغه سیاسي حرکت چې د لاریون د لار نه د یو حکومت چپه شي دا امکان لرلو د طالبانو په واکمنۍ کې دا دویم ځل واکمنۍ کې د اولې ورځ نه تر ننه پورې د خلکو غږ هماغه ځای په ځای خپ کېږي خلکو ته د آواز اجازه نه ورکول کېږي کله چې په داخل د هیواد کې خلکو ته د آواز پورته کولو اجازه نه ورکول کېږي بهر میشتي یا بهر ته راوتلي کادرونه یا ځوانان مشران سپینګیري دوی خو خپل هغه سیاسي مخالفت هم کوي دوی خو خپل د انسجام لپاره یعنی دوی حتی د دې وسنی دغه وسنی مقاومت په وړاندې افغان ځوانانو غږ پورته کړی دی افغان ځوانان په سوشل میډیا وایي چې موږ د وسلوال مخالفتونو سره مخالف یو هر څه د سیاست د لارې نه حل شي لیکن خپل طالب آیا طالب د سیاست د لارې نه د مسایلو حل کول غواړي دغه پوښتنه اصلا باید موږ حل کړو
1: مگر دیکھیے زما پختن بز لگ لگ دغه کما استاس یو بل شکل کم و کما چه گور تاس تو سیاد دی دو میں شوڑان دی پہن کے دستر محکمی او قاضی نریندر مودی په حکومت باندھے ان کو کون کو تو ول چ کاکروچ او داغه پر یکشن کې خبرګون کې پټول نه در سن یو چ کم تحریک راپور ته شو د بهر نه داغه مشرکې دا د 25 ملیون نه زیات خلکو پکې ځان اندراج کو دا یو د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو د یو طاقت او پاور د سیمبل په توګه باندې په هین کې اومنل شو پاګې باندې د هین د حکومت چې کوم د مخالفو ډلو مشر دی دا خبرګون راغې د دین وړاندې په بنگلاديش کې ساتل دل چې طالب علمانو یو ډېر طاقتور فوج او دغه شریک حکومت سره ختم کړ نو دا مطلب دی چې وو په هیواد کې دننه به قانون نه وي آئین به نه وي ظلمې کل به مظاهره نشي کولای خو ټولنیز رسنیو کې هم یو اجتماعي شکل چرته دی چې دغه نه د افغانستان د ظلمې کل د اجتماعي سوچ نمائندگی ثبوت په لاس راځي
0: د یو بنگلاديش او د هند ولسونه هغه یوازې 50 ملیون رای انلاین راټولول شي په بهر نړۍ کې زموږ ټول نفوس شاوخوا 40 ملیون دی رازو د استاد خبرې ته تم کېګم رازو اصلا د بیا د بنگلاديش او د هند دولتونه چې دي داوی نظامونه چې دي هغه قانونمند نظامونه دي د نړۍ سره راشه درشه لري کدا سی یو بهرنی صاف پاور جوړ شي د ولسونو د ولس د ځوانانو د خوانه که چرته دغه دولتونه د دغه سافت پاور یا دغه ځوانانو د راټولیدنې د دوی د لاسلیکونو درنښتونه پالي دغه ځوانان ملګرو ملتونو ته ځي هلته هغه اورېدل کېږي دغه ځوانان هغه هیوادونه چې د هند یا د بنگلاديش سره سفارتي اړیکې لري د هغوی سفارتونو مخې ته کښېني طالب خو ټول هیواد انزوا ته وړی دی هغه خو د ټولې نړۍ سره راخستی نو کله چې د ټولې نړۍ سره د مقاطعه اعلان کړي نو بهرني د ځوانانو دا غږ دا فشار دا په څه تاثیر لري کله
1: محترم جرمل سے پیغور نہ کہوں خدا سے اول چھ ملگرو ملتوں تزی ز پتیر دریو کالو کے دا امریکے پ دا ورجینیا نہ ونی سر تر نیو یارک نیو جرسی کنیٹیکٹ انتر دے دا کیلیفورنیا پورے پڈیر گنڈو کی چما شرکت کرے دے دا دو زر نہ زیاد زلمی پکے راغون شوی بی اتنی ہم کئی خوراکون ہم بی وغیرہ وغیرہ نو دا دومره خلق چې راغونډي کې د ستروت نو د ملګرو ملتونو ته په کال کې ځل نو ګلې شي ورتللې مطلب ځکه چې
0: ملګرو ملتونو تیرا د ملګرو ملتونو په تیرا کلنې غونډه کې افغان فعالینو ولته خپل غږ پورته کو ورغلی وو د اروپا نه د امریکا د مختلفو سیمو نه ورغلی وو زما هدف دا و چې دوی د یو سافټ پاور په توګه چې دا کوم خلک موجود دي صحیح دی انسجام به کمزوری وي دا نقطه به ومنم انسجام به کمزوری لیکن ته چاته بالاخره شت په نړۍ کې چاته شکایت کوي خپل افغان چې دغه شي نړۍ
1: دا مهم ټکی دی شکایت
0: چاته اصلا نړۍ کې طالبان د چا سره د چا سره تګ را تګ لري چې سړی هغه ته ووایي چې وسړی دغه زما ورور زما غږ نه اوري زه تا ته راغلیم نه نواتې راغلیم ته ورباندې خپل فشار دغه که زما غوښتنې ومني زه د ولس یم خو د نړۍ سره خو دوی راشه درشه نه لري کله چې یو څوک دومره زورور واکمني چې نه د ولس خبره مني نه د نړۍ خبره مني هلته بیا خبره مکالمه ختمه شي هلته مکالمه چې کله ختمه شي بیا دغسې وسلوال مخالفتونه پیدا کېږي
1: آخر دے تب خبر ازی محترم صفی صاحب تاستر اگر دا متا سے پس سر کے یو دودے ٹکی ویلی وو پاگی لگ منگ سم پو آکے تاسو ویلی چھ پدہ غسیما کے پا بدخشان کے یا پا نور سیمو کے قاچاق بر ہم دی مافیا ہم دا دا مادنیاتو دا قانونو غلاگر ہم دی نو دا ولی دومره طاقت ور دي د طالبانو دعوه دادا چې دوی په ټول افغانستان کې امن پر ځای کړی دی، هیڅ غیر قانونه ډله یا شخصیتونه یا سانګې پیسکې چې دي هغه کار ته نه پرېږدي. نو آیا دا قاچاقبر او د قانونو دا مافیا چې ده دا دومره طاقتوره ده چې هغو د طالبانو نه په یو شپه کې یو ځینې زلمو ته وچ لاړ شي ولسوالي ونیسي او هغه ته نیوی شي، دا طاقتور دي؟ طالبان کمزوري دي که نه؟ دا دا د قانونو دا مافیا څومره غټه ده په دغه سیمو کې؟
2: مننه. نه بیرته ټوله باید د جګړې و ماهیت ته وګرځو چې دا جګړه څنګه جګړه ده. د دې جګړې محصولات دغه یو هم طاقتور نه دي او دا ولسي هم نه دي. دلایل معلول ته نوم ورکول کیدای سي، ځکه چې مثلا طالبان قانوني اساسي نه لري، د سیاسي فعالیتونو اجازه نسته، او افغان ډلې په ډله ییز ډول هر ډله جلا ده. تر اوسه پورې افغانانو د ملي ګټو دپاره یو کامن ګراوند قطبنما یو ستراتیژي افغان ولس ملي ستراتیژي چې د خلکو د خوا وي په څه کې وجود نه لري. دا ګروپونه چې هرې خوا ته هلې ځلې کوي دا انفرادي ګروپونه دي، خپل د طرز دي دي خپل د ایدیولوژي د لاسه څه کوي، وطن ته څه نشته. بله مسله د دې ګروپونو هغه ترزیق د بهرنیو استخباراتو خوا کېږي، داسې چې اصلي خبرې ته نن یو ټکی تاسو حضور ته کوم. غښتلی افغانستان د افغانستان کورنی مشکلات حلولای سي، او د نړۍ د افغانستان ثبات، د افغانستان غښتلی افغانستان هم د ګاونډیانو په ګټه ده، هم د نړۍ په ګټه ده. لوی مشکل دا دی، زه یو ډېر غمیزه تاسو ته وایم، د جګړې په پیل کې د ضیا په وخت کې چې افغانان لاړل په مقبوضه افغانستان په خاوره کې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې دی، په دې کې خلکو کډلې جوړې کړې. 50 کاله هلته ماشومان پیدا دي، دکانداری کوي. اوس دوی دا ولاړېږي د دغه خلکو د دې چې دا خلکو ابرومندانه بیرته وطن ته راستون سي، د دې دپاره مرسته وکړي. راځي اول د دغه مقبوضه افغانستان د افغانانو کوډلې پاکستاني جنرالان دا چپه کوي، د خلکو کالي، د خلکو زیور، د میرمن کالی تر خاورو لاندې دی. خلک کار کوي، دا راباسي په ټرکانو کې برابرې باروي یې بیرته هستي. دا دا دا ته څوک نشته چې دا سوال وکړي چې اوروره دا خو دغه ولس چې راغلی دی دا خو د جګړې محصول دی، د رقابتي بین ملي جګړې محصول دی چې څه دی. نو په هر حالت باندې تر اوسه پورې د جګړې د حل دپاره بین الملي تفاهم نشته، رقابت وجود لري. غښتلی افغانستان هم د پاکستان په ګټه ده، هم د نړۍ په ګټه، او ثبات راوړي. که چیرې افغانستان نارام وي دغه نارام وجود لري. مننه.
1: سمه ده، سمه ده. زه محترم ځواک صاحب تاسو طرف ته راځم، خو یوسفی صاحب محترم مشر دی او د دا ډلې چې په کوم انداز کې د دې اظهار کوي دا وړې وړې ډلې دي، دومره طاقت نه لري. خو یوسفی صاحب تاسو خو په ځمک پوهنه او جیالوجي باندې پوهیږئ، دا د فطرت ساینس دا ډېر عجیبه دی. دا یو نری ورکوټه ساس کې چې پریوزي نری نری لختی یا ولید جوړیږي، او داسې په مزه مزه چې رابهیږي اخر چې یو غټ طاقتور سند جوړ شي، او د دې امکان او ویره چې دا ردول ډېر په سیاسي تصور کې ځینې پوهان وایي چې نه دي په کار. د دې وړوکي ساس کې نه هم باید ځان هوښیارو ساتل شي. ځواک سم په دې بنیاد ساس نه پوښتنه کوم، طالبانو وسنۍ مشرتابه دا وړه وړه ساس کې یا لختی یا دا ولی چې دي دا د ځان لپاره د یو طاقتور خطر په توګه ویني، او کچر ویني دوی په خپل وسنۍ مشرتابه چې کوم د واکمنۍ تصور دی په دې کې بدلون ته تیار لیدل کیږي څه کنا؟ د دې بدلون په تصور کې، د دې په تصور کې کوم بدلون تاسو امکان نه وینئ؟
3: بلنه سب ستاسو جواب ته لازمه ده. تیر بس تم لک یو مختصر اشاره کوم. دا چې په افغانستان کې ولې مزاحمت ونه شو، دا چې ولې یو دغه علت دی چې زموږ سوشل آرډر چې دی، نظم چې دی، ټولنیز نظم چې دی، هغه د منځه تللی دی. سیاسي ګوندونه د منځه تللي دي، سیول سوسایټي نشته دی. دغه ټول شیان تیتو پاشان شول، خلک دغه په کوم وسیع پیمانه باندې چې فرضاً افغانان بهر ووتل، نو هغه سبب شو چې کوم نظم چې پخوا موجود په افغانستان کې، که هغه سیول سوسایټي ګانې وي، که هغه سیاسي ګوندونه وو، که هر څه وو، هغه وپاشل شول. نو د هغه حرکت دپاره خو انسجام ضروري دی. دغه انسجام نشته، څوک نشته چې دغه انسجام راولي. او د هغه پخوا کې د یو ډېر مستبد حاکمیت دی، نو یو علت دا هم دی. تاسو بله خبره وکړله د مافیا، چې دا طالبان خو ډېر قوي دي، نو مافیا څنګه دونه قوي ده چې دوی ته ګواښ کوي؟ طالبان په خپله طالبانو په تشکیل کې مافیا ده. دا حاجي نورزی څوک دی؟ دا چې اوس په شمال کې ویل کېږي چې د ده خلکو قراردادونه او په یو ترتیب دی قانون استخراج کې لازم لري، دا خو د ټول نه ستر د مخدره موادو د مافیا غړی و، د قاچاقبر و، او هغه اوس راغلی او د طالبانو تاسو په ډېر دا راپورونه نظر نه تېر شوي چې د طالبانو د تمویل یو عمده منبع چې دی هغه مخدره مواد دي، ډرګ دي. نو د ډرګ تجارت، د مخدره مواد تجارت چې کوي، خو مافیا پخپله د دوی په تشکیل کې، د دوی سره ده. مافیا پخپله طالبان وجود کې یوه غټه مافیا شته دی، او دغه مافیا خپل منځي رقابتونه دي. دا مخکې نه ما ورته اشاره وکړله، د قیمتي کاڼو په سر باندې و، اوس دغه مخدره مواد او د طلا مسله استخراج دا هم شوی دی. نو دغه اختلافات رامنځته شوي دي. زه راځم ستاسو دغه آخري پوښتنې ته، چې وبخښئ
1: د طالبانو د مشرتابه په اوسني چې کوم تصور دی، په دې کې د بدلون امکان؟
3: بالکل. خبره داسې ده چې یو جاهل او وروسته پاتې ذهنیت حاکم دی. دغسې یو ذهنیت چې هغه فکر کوي ما روس ته ماته ورکړه، ما امریکې ته ماته ورکړله، او دغه دی زه په خپل قوت باندې ما، او ځان سره داسې فکر کوي چې زما حاکمیت د خدای حاکمیت دی، زه چې سوی ما هغه زما فرمان چې دی د خدای فرمان دی. نو فلهذا دغه هیبت الله او د ده دا ډله چې ده، تر څو چې دا په حاکمیت کې تغییر نه لیدل کېږي، متاسفانه دوی درس نه اخلي. وړه ډله وه، بغاوت یې وکړو، هغه د وټکول شوله، وځپل شوله. دا استبدادي حکومتونه ټول هم دغسې دي. دوی تر هغې پورې چې د سقوط او د منځه تللو هغه جوی باندې ودرېږي، دوی حقیقت نه شي درک کولی. دوی په یو غرور، یو کاذب غرور باندې اخلي. تاسو ورسره خبرې وکړئ، دوی په دغسې یو کاذب غرور اخته دي.
1: بیا ویلی دی چې مونږ عامه عفه کړې ده، او خلک لسونه دي راشي، او د امیر د اطاعت لاندې دی په امن ژوند تیر کې. نور څه وایي چې مونږ عامه عفه کړې ده، بدلون خو دغه نه دی؟
3: لسونه دي راشي، د امیر د اطاعت لاندې د ژوند کوي، لکه سړی چې زندان کې پروت دی، مخالفت دې نه کوي، د ده بدو اعمالو باندې دې ګوته نه نیسي. دی چې وایي په رڼا ورځ کې که وایي نیمه شپه وه، ته وایي چې نیمه شپه ده، او که په نیمه شپه وایي چې لمر راختلی، ته وایي چې لمر راختلی دی. نو دی در ته هېڅ هم نه وایي، قدر عزت دې هم کوي، دې کې هېڅ شک نشته دی. خو که ته وایي چې زه یو انسان یم، زه اراده لرم، زه ازادۍ حق لرم، زه خپل حقوق لرم، د یو انسان په توګه باندې زه حکم کوم، زما بچي به ژوند وکړي، او خپل حق غواړي، بیا نو ته باغي، بیا نو ته مفسد یې، بیا نو ستا په ضد باندې تصابیم نیول کېږي. نو دغه حاکمیت یو کاذب غرور باندې مبتلا دی، یو جاهلانه فکر باندې مبتلا دی. دغه حاکمیت چې تر څو وي، زه د تغییر نښه نه وینم.
1: سمه ده. زما تاسې خبره کوله همکارانو په سکرین باندې، د انټرنیشنل کریمینل کورټ یا د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت یو عکس هم خود، او زه بیا لیدونکو ته ور یاد کړم چې تیر کال د جولای په 1 نیټه د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت د طالبانو اوسنی مشر احمد الله خنزاله صاحب د جنکو او د ظلمو خلاف د بشري حقوقو خلاف ورزیو کې جنایتکار منلی ګرځولی دی. نو دا دغه پوښتنه چې ما کوله چې ګویا دوی عام عفو کړی ده، دوی خپله هم د عفو ممکنه توګه باندې طلبګار وي،

0: لري، کورونه خو یو عادي خبره ده چې کورونه لري، بلکې بزنسونه لري. داسې یو هیواد چې مستقیما ستا په خاوره باندې یرغل کوي، او ته په خپل هیواد کې وزیر یې، او ستا په دغسې دشمن هیواد کې ستا کور وي، ستا بزنس، ستا تجارت وي، هغه نه کنګل کیږي نه نیول کیږي. او بل عام افغان په کوڅو کې ورپسې منډې وهي نیسي. کوټ مخکې یوسفي صاحب یادونه وکړله، کوټه یې ړنګوي، کور یې ړنګوي، هغه په زور راشړي. نو دا دا خبرې دا شکونه راولاړېږي. دا د طالب په اړه دی، دا د بل دا دی چې د افغانستان کې هغه که ډېر فانډمنټلست خلک واکمن وي، او که هر څوک واکمن وي چې لږ معمولي ثبات راځي، دا ټول ګاونډیان پکې لاسوهنه کوي. په خپله روسیې په کومو شرایطو طالبان په رسمیت وپېژندل، دا یو سوال دی. که چېرته روسیا نه غواړي چې د طالب نه یو سپر استفاده وکړي، او خپل شمال سرحدونه د داعش او د نورو نه خوندي وساتي، نو طالب په لکه طالب ورته څه ورکړي چې په رسمیت وپېژندل؟ همداسې د پاکستان، همداسې چین، همداسې ایران، خامخا دا دا لاس به وي. زه یوه خبره کوم، اخري خبره، خامخا موږ د طالب شدید مخالفت نه کوو. طالب دې په ځان کې اصلاحات راولي. سوریه کې جولانی د وسلوالو په زور باندې حکومت ونیو، هغه دې اوس پارلمان لري، حکومت لري، خلک لري، او ولس ور ناراضي دي. طالب دې دغه لار خپله کې خبره ختمه.
1: سمه ده محترم یوسفی صاحب، ما سره یو نیمه دقیقه پاتې ده. که تاسو غواړئ چې اوسنی افغانستان بی جګړې، بغیر د مقاومت او مزاحمت، د ټولو افغانانو د خوښې او د شریکې یو یو یو یو یو واکمنی یو شکل روان دي، کی په کومه نقطه باندې امکان لري چې بی جګړې مسله حل شي؟ یوازې یو نیمه دقیقه محترم یوسف صاحب.
2: یو ملي ستراتیجي ته ضرورت مخکې ځواک صاحب ډېر شو په نظم سره وویل، تر څو چې ملي قوتونه یو کامن ګراوند د ملي ګټو پر بنیاد باندې نه وي، او یو قانوني دولت وجود ونه لري. طالبان درست دوی ادا کوي چې یو مذهبي تملارې ګروپ دی نیولې دي. دا د افغانستان یوازې د طالبانو نه دی، دا افغانستان د ټول ولس دی. دلته یو قانوني حکومت ضرورت دی چې وي، بیا به د نړۍ سره د ټولو سره څه وکړي. او دا چې دیارمل صاحب وایي، دا دا شوروي روسان خپل ګټه غواړي، او د افغانستان څخه سره خپل مناسبات خپل د ګټې دپاره، ملي ګټو افغانستان کې د ملي ګټو ستراتیژي دپاره افغانان باید راټول شي.
1: ډېر مننه محترم یوسفی صاحب، محترم زواک صاحب، او په ځانګړې توګه جرمل صاحب. تاسو ځکه وایم چې تاسو په سفر کې وایي، ماته معلومه وه تاسو استاذ نور ملګري د دې پروګرام په خاطر اسهار دي، دا غونه بخنه. ډېر زیاته مننه تاسو درې وړو محترم مېلمنو چې په نن خبرونه کې ما سره ملګري شوي وای. کولای شئ چې دا خبرونه تاسو په فیسبوک یا یوټیوب باندې بیا هم وګورئ. د افغانستان انټرنیشنل نورې خبرونه هم تاسو کتلی شئ په افغانستان انټرنیشنل پښتو په ویب سایټ باندې. همدا و د نن خبرونه. زه رحمان بودرم، په مخه مخه.

د افغانستان په بدخشان ولایت کې د کوز یفتلولس والیله به ساري بریدوستا طالبانو د نوی راسرګن شوی وسلواله ډلې سپایان مهن پر ضد د رهبرۍ لپاره د خپل پوز لوی د سریز فسیودن فطرت سمیت استولې ده. یاد ډلې داوه کړې و چې د برید پر مهال یې د سو ساعتونو لپاره د ولسوالۍ مرکز دی ولی و طالبان یې بې وسلې کړي وو. له ځان سره یې وسلې او پوځي تجهیزات وړي وو. د امنیتي چارو څارونکي وایي دا پیښه د طالبانو د بشپړ امنیتي کنټرول د دعوو لپاره یوه جدي ننګونه ده. تر دې وړاندې د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه تر ډیره د بدخشان په غرنیو سیمو کې محدود وو، خو د یفتل برید چې د فیض آباد ښار ته نږدې ترسره شوی ښایي چې وسلوال مخالفت اوس د ولایت د مرکز شاوخوا سیمو ته هم ورغځېدلی او ښایي چې په بدخشان کې د طالبانو پر ضد د مقاومت نوی پړاو پیل شوی وي.

0: سری مشه زه رحمان بودرم نن سپړنه کې په دې موضوع د ملمنو سره باس کوو خو لمړی د همکار روح الامین نیازی رپورت.
1: د بدخشان مرکز څخه 25 کیلومتره واټن کې پرتا کوز یفتل ولسوالۍ دا ولسوالۍ وړ مورز د سو ساتونو لپاره د طالبانو له کنټرول ووته. د سپاهیانی میهن په نامه وسلوالې ډلې ادعا وکړه چې یفتل ولسوالۍ له طالبانو نیولې وه. د دې ډلې له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمیر طالب ځواکونه له دوی سره اسیران شوي. د هغوی وسلې، مهمات او پوځي تجهیزات هم د دې جبهې د ځواکونو لاسته ورغلي دي. له پیښې وروسته د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت یادې ولسوالۍ ته ځي تر څو حالات مهار کړي. فطرت رسنیو ته په خبرو کې وویل چې یو شمیر کسان د نظام پر وړاندې درېدلي وه تر څو امنیت ګډوډ کړي، خو دوی یې مخه نیولې او یو شمیر کسان یې نیولي دي. د همداراز وویل چې د یو شمیر نورو کسانو د نیولو هڅې هم روانې دي او ګواښ یې وکړ چې هیڅ چاته به د امنیت ګډوډولو اجازه ورنه کړي.
2: کوشش میکنند که یک نام یک صدا بالا بکنند در یک جای، اگر چه توانمندی را ندارند که اینا با نیروهای امنیتی ما مقابله و مقاومت بکنند، ایره ندارند. فقط یک نام است به همین نام یکم را صدا بالا میکنند که اینجا بالا کده بودن که الحمدلله در مدت بسیار کم مهار شدن و گرفتار شدن.
1: د بدخشان د کوز یفتل ولسوالۍ د سقوط له ادعای وورز وروسته د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قمندان اظهار الدین نوری په خپل دفتر کې حاضر شو او د امنیتی وضعیت په اړه ډاډ ورکړ.
3: امنیتی و استخباراتی در قطعات و جزوتان ها و پوست های امنیتی الحمدلله مستقر هستند و هیچ مشکلی امنیتی الحمدلله در ولسوالۍ یفتل سفلا وجود ندارد.
1: خو سپاهیان میهن سوک دی د دې ډلې د جوړښت او د رهبرۍ د غړو په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې پخواني نظامیان او د بدخشان ناراضه ځوانان د دې ډلې غړي دي. بدخشان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو کې طالبانو ته سرخوږی جوړ کړی دی. د طالبانو خپلمنځي ستونزې، د قدرت لپاره د ځایي مسؤلینو سیالۍ او د قانونو په سر جنجالونه هغه موضوعات دي چې له دغه ولایته وخت ناوخته د خبرونو سرټکي ګرځېدلی دي. روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه هم په دې موضوع د ملمنو سره خبرې کوو. دا خو راسره ملګری کېږي د نړیوالو چارو شنونکي اختر یوسفی صاحب، زمونږ میلمه دی. یوسفی صاحب، پروګرام کرته به خراله وي. زمونږ دویم میلمه دی د سیاسي چارو شنونکي جلالي زواک صاحب، او دریم میلمه دی د سیمه ییزو چارو شنونکي زیار مل افغان صاحب. درې واړو میلمنو ته پروګرام کې به خراله وي. سړی مشه ډیر مننه محترم یوسفی صاحب. تاسو خو نن زه خبر شوی یم چې د زیږون ورځ هم ده، نو مننه د زیږون په ورځې به موږ ته وخت هم راکړه، مبارک دی وي درته. او لومړۍ پوښتنه به هم تاسو نه وکړمه، د بدخشان سیمه خو پخوا هم د مقاومتونو او د جبهو د مرکز او د خپل اهمیت لپاره مشهوره وه، خو دا ځل یو داسې پیښه وشوه چې پوره کوز یفتل چې دی د څو ساعتو لپاره یوې ډلې، نامعلومه ډلې ونیوه چې ځان یې د سپایان میهن په نوم معرفي کړی دی. ځینې رسنیو د رپورټونو تر مخه دا د طالبانو د طاقت خلاف یو جدي ننګونه ده او د هغو د طاقت تلسمې مات کړه. ستاسې په اند دا یو آغاز دی د طالبانو خلاف د عملي مقاومتونو؟
4: مننه بنرای صاحب، اول ګران میلمنو ته واک صاحب ته او زیار مل صاحب ته ټولو ته د سلامونه وایو. خدای دې دوی ژوندي لري. اساسا دا برخه چې اوس دا حادثه چې سوی ده، دا یو کوچنی حادثه به وي، اما دا ریشه لري په تاریخي لحاظ د افغانستان د جګړې سره. بدخشان ولایت د افغانستان یو د هغه ولایت څخه دی چې په غرو کې موقعیت لري، صاب العبور لارې لري او د څو هیوادو سره د چین سره او د هندوستان سره یو برخه د پاکستان سره او یو برخه د تاجکستان سره په سرحد کې پروت دی. دلته هغه ډیر مهم لار چې د واخان د درې لار ده، په دې باندې همیشه سیاسي تفاوتونه یا تضاد وجود لري او خپل د مادنو باندې. اما راسو د اصلي خبرې ته چې دا جګړه د اوس نه ده پایل، دا جګړه د شوروي یانو د راتګ نظامي څخه شروع شوی و چې په هغه وخت کې نورو افغان ګاونډیانو ته دا بهانه ورپیدا شوله چې افغان ولس تاریخي او د نیابتي جګړې هغه لوی وسیع طیف شروع شي. کله چې شورویان ووتله، د شورویانو د وتلو څخه سره سم په شمال افغانستان کې یو بغاوت راپورته شو چې په 1990 کې دی. دا بغاوت راغی او بالاخره دې نتیجې ته ورسېدی چې په 1992 کې د سولې پروسه، د روغې جوړې پروسه ناکامه شوه او بیا دا چې مجموعان ورته شمال تلوالی وایي دا ګروپ ونیوی. جګړې کې دا د نیابتي جګړې مختلفې ډلې دي، اما د دې سپاهیان میهن او د مقاومت یوه ډله ده چې د دوی تر مابین کله شکرنجي پیدا شي جوړیږي. دا کوم بل ګروپ نه دی، دا دغه شمال د تلوالی او د ملي مقاومت چې وایي دا د دغو ډله ده. په ټولو دغه دواړو پړاو کې چې دنیا د افغانستان کې 50 کاله کېږي، 40 کاله کېږي چې دا جګړه د نیابتي عاملینو دخوا پر مخ ځي. په دې جګړه کې افغان ولس برخه نه لري، افغان ولس جنګ هم نه غواړي او همدغه رنګه زموږ ګاونډیان همدغسې په عینې مفهوم سره ولس نه غواړي. اما د ایسای جنرالان سره موږ کوم چای نه شو کولای، که د ضیاء الحق څخه شروع دی تر آصف منیر پورې دوی جنګ غواړي.
0: یوسف صاحب، زه ستاسې نه پوښتنه کوم چې تاسې د دې سیمې تاریخي اهمیت هم راته ویلو او ورسره په دې سیمه کې پخوا څه شوي دي دا پس منظر مو هم راته ویلو. په آخره کې مو دا هم وویل چې افغان ولس جنګ نه غواړي او یو اشاره مو د پاکستان استخباراتو ته وکړله چې د هغې په دې کې څه لاس کېدای شي. دا ډېرې مهمې پوښتنې دي، زه بېرته راګرځم چې ستاسو نه پې ځان پوه کړم. محترم ځواک صاحب، ځینې رسنیو که چې ما رپورټونه کتل، ځینې پخوانیو چارواکو د بېلګې په توګه پخوانی لوی سارنوال فرید حمیدی صاحب، پخوانی سفیر ظاهر اغیز صاحب رحمت الله اندړ، یو شمېر نور په دې باندې بیانونه چې ورکړي دي، هغه داري چې لکه اغیز صاحب وایي چې طالبان کاغذي پړانګان وختل، فرید حمیدی وایي چې طالبانو تلسم مات شه، رحمت الله اندړ وایي چې ولس دی بیدار شي، د دې ملاتړ دې وکړي. یعنی ډېر غیر معمولي غبرګون ورته ښودل شوی دی. ستاسې په اند دا یوه بې مثله او غیر معمولي واقعه ده او دا د راتلونکي کې دا غټېدی شي که نه؟ دا یو وړه واقعه وه او غیر معمولي یا بېساری عمل نه شي ګڼل کېدی، موږ پوه کړی. ځواک صاحب
5: مولانا صاحب ډېره مننه. اول خو باید دا ووایم چې د کې شک نشته چې دا وړه واقعه وه. په اوس وخت کې هغه نوید نمکاري حمله وکړلې، یو 207 ولسوالۍ ورسره وه، بیا نه شول کولی ولسوالۍ وساتي. یو خپل متضادې دواګانې دي، حکومت د طالبانو د سیمه ییز حکومت وایي چې ډېر کسان یې نیولي، هغه عاملین د پیښې چې دي هغه نیولي دي. دغه جبهه وایي چې نه، بېګنا کسان نیولي پاتې دي. لیکن دغه غټ غټې پیښې د همدغسې وړو دغونه شو پیل کېږي. داسې نه ده چې یو وارې یو ستر انقلاب په یو ورځ باندې شروع شي. همداسې وړې وړې پیښې سبب کېږي چې لوی بدلون ته زمینه مساعدوي. نو دې کې هېڅ شک نشته دی چې دغه اوسني حکومت ته د طالبانو یو ننګونه ده، یو اختار دی چې دوی باید خپلو پالیسیو کې تغیر راولي. هغه څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې په علت هر څه چې وي، هغه که پردي استخبارات وي چې بالکل دا احتمال، لکه څنګه چې یوسف صاحب ویلې، دغه احتمال زیات دی. تاسو دغه تېرې پیښې چې وڅېړئ ویګورئ، نو تاسو ښکاري چې دا منطقي کې مخکې نه کوم شونه روانو چې مشکل تولید کی د مخدره موادو د مافیا نه نیولې د معدنو د مافیا پورې دلته د جمهوریت په معالم دغه تضادونه وو. هغه طالبان چې په بدخشان کې وو یو شمېر کړیو ویلې چې دا اصلا دغه د معدنو د مافیا کړی دي. هغې وخت کې هم دغه جګړې کېدلې د پنجشیر مافیا او د بدخشان مافیا ترمنځ چې د معدنو په سر هغې وخت د قیمتي کانو خبره وه طلا اوس په کې اضافه شله ده. نو نارضایتګان هم شته دی د طالبانو د حاکمیت نه د خلکو نارضایتي ده فقر هم دی او په کوم ترتیب چې طلا استخراجېږي ځمکه د خلکو خرابېږي نور منفي تاثیرات دي د هغې په وړاندې د خلکو خفګان هم دی او د هغه په خوا کې خصوصا کله چې پاکستان او د طالبانو ترمنځ روابط خراب شول هغې یو سلسله کوشش کوي چې مخالفین چې هر چېرته وي هغه منظم کړي منسجم کړي او په یو ترتیب باندې په طالبانو باندې د فشار د زیاتولو دپاره دغسې پیښې رامنځته کړي. نو دا ټول احتمالات شته دی خو هغسې چې ډېر مهم دي هغه دا دی چې ولې د طالبانو د پالیسیو نتیجه ده چې په سیمه کې په منطقه کې نارضایتګانې دغې حد ته رسېږي چې یو څو ځوانان تصمیم نیسي او ټوپک ته لاس اچوي. نو په دې خاطر دغه پیښه یو بې اهمیته پیښه نه ده اهمیت لري او که طالبان خپلو پالیسیو کې تغییر را نه ولي همدغه وړه پیښه سبا په سترو پیښو بدلېدی شي.
0: سمه ده طالبان په خپلو تګلارو کې تغییر راولي باید څه قسمه تغییر دې باندې نور هم بحث به کوو. خو زیربل صاحب تاسو په اند باندې د دې پیښې تر شا دا زلمی چې دي 11 کسان ما د چا سره خبرې کولې چې د شپې ورغلي دي او د ولسوال کور ته ورغلي دي بیا د هغې نه وروسته د استخباراتو د چارواکي کور ته ورغلي هم د هغو ټوپک او د هغو سامان نه راغستې دي او دای ویلي دي چې نور د دې چې کوم غږ دی هغه دا دی چې کوم مطبوعاتو ته راغلی دی هغه وایي چې په بدخشان کې د طالبانو ظلم او ځپنه دا نور د زغملو وړ نه ده. ستاسو په اند دا د یو عملی مقاومت آغاز دی د طالبانو خلاف چې څنګه ځینې نور خلکو ملي یو تلسم و چې مات شه اوس به هر سړی زړور شي ستاسو همداسې انګیرئ؟
6: زه وایم چې دا لږ تاریخچې ته فکر وکړو دا آغاز نه دی بلکې دا په منځ کې د آغاز نه مخکې یو برخه ده. آغاز په هماغه ورځ باندې شوی دی کله چې طالبان په ټول هیواد باندې جمهوریت سقوط شو دوی د حاکمیت دعوه وکړه. په لومړیو وختونو کې عام ولس حتی د خپل ملي بیرغ د راښکته کېدلو زغم نه درلود او د طالبانو منې کول چې موږ د ننګرهار خوست او د کونړ ولایتونو هغه لومړنۍ ورځو د عام ولس مقاومت موږ ګورو چې ملي بیرغ په سر باندې شهیدان ورکړل او بیرغ یې په دنګو دنګو ځایونو کې ودراوه دا د خپل مقاومت یعنی نارضایتي یو اعلان کاوه. دا غنه را ورسته دا سه ډيري پیخي شوي دي په هواد کې د طالبانو د امنیت قومندانانو په لیول د والیانو په لیول خلک پکې وژل شول خو طالبانو چون په افغانستان کې رسنۍ سانسور کړې دي رسنۍ د دغه لاندې دي سانسور لاندې دي ډيري داسې پیخي خپو چوپې کړلې رسنۍ ته راونه وتلې یا ځینې داسې پیخي وشولې چې په هغه ته دوی مثلا ډیر ورکوټه رنگ ورک مثلا وی ویل چې ګیس ډبا او چاودله دا وشول هغه وشول دا دا دا خبرې د رسنیز لحاظ ډېرې پټې وساتلې. فکر کوم دا اوسنی برید چې دی دغه خلکو یو کار چې کړی هغه دا دی چې دوی دغه رسنیز سانسور نه آزاد و دوی خپل غږ ورسولو چې موږ دغه فعالیت وکړو دغه فعالیت نو دغه نتیجه وه هغه رسنیز کړلو خلکو ته یې ورسول دا واړه واړه مقاومتونه ورته وایو دا نارضایتي ورته وایو بالاخره د بې وسلې نارضایتي نه لوبه شروع شوه. که موږ تاسې یوازې یوه نیمه میاشت وړاندې په هرات کې د خلکو نارضایتي لاریونونه وګورو نو دغه لاریونوالو ته که د هرات لاریونوالو ته وسله په لاس ورغلې خو وسلوال مقاومت یې کولو هدف می داده چې دا نارضایتي د لومړي سره چې طالبانو د واکمن شول او د خلکو رضا ته ونه کتل، د خلکو د خوښي خلاف فرمانونه صادرې، د خلکو د خوښي خلاف کارونه کوي، د خپل رایت غوښتنو ته نه تسلیمېږي، د خپل رایت غوښتنو ته ارزښت نه ورکوي، دا نارضایتي شته دی. او بالاخره وسلوال مقاومتونه مخکې شوي او دا ځل بیخي علني شول، رسنیز شول او ممکن
0: او طالبانو په مشرتابه کې د خپل منځ اختلافونه هم خبرونه چې دي هغه اس پٹ پناہ نہ دی پاتی دا طالبانو دا مشر حبت اللہ خونزادہ سے حق لا سدا ہاغو کم ملگری دی آگو تیرہ انہیں چکم یو تقریر ہو پائے کہ دا ویلی و چکا حبت اللہ خونزادہ سے نوے نو زنی طالب مشرانو با نکٹائی ورا گستے دا خائی چی دا دن اختلافونو نا گٹ پور تک دیشی ہے وس آگا خلق چیز طالبان و مخالفین وہ جان جان ڈلو کے ہو رائے کے دو امکانات ہی ہم رشتہ دے دا دے لوئی طاقت یا لوئی ڈلے پہ شکل کے زیار مل سے پتاسے پدے فکر کرے دے
6: او زه زبیام لګی تاریخچه ته زم دا جمعه خان فاتح اولنې طالب قومندان نو یا اولنې طالب سر گروپ نه دی یا طالب چارواکی نه دی چې دا د دوی نه لار بیلې یا د دوی سره یو ډول د بغاوت تر لیول رسیږي او وسبرته راګرځي. د دنه مخ کې یو وسبک قومندان او د طالبانو په لمړنۍ میاشتو کې نه پیګم دوی بیا ول سوال مقرر ک ماته غنوم نه دی یاد د په جوزجان کې مخالفت وکړ او بل اخر لنډ وګ دا چې د بیا غډل طالبانو ډیر زر سرکوب کړل او دا سړی ایران ته د تیښتې هڅه وکړل. بیا وازی دا سوي چې د هرات کې د ایران سر په سرحد کې دا ونیول شلو. نو دا دا هغه ازبک قومندانو دغه نه راورسته د دوی د وزیرانو تر لیول پورې مخالفتونه شته دی، جدي شدید مخالفتونه شته دی. زه یو مثال د دوی د بهرنیو چارو سیاسي معین، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیرمحمد عباس ستانکزی، هغه یوازې په سټیج باندې د طالبانو د ځینو پالیسۍ مخالفت یې ونه کړ، بلکې اعتراض یې وکړ. ویې ویل چې مثلا د نجونو د ښوونځیو ذکر یې وکړ، د تعلیمي بنسټونو د تقوی خبرې وکړله. هغه د دوی د مرکزي هستې د خوانه تجرید شو تر دې پورې چې فرار ته مجبور کړل شو، د هغه د نیولو امر ورکړل شو. نو د دوی ترمنځ دا مخالفتونه شته دي. دا اوسنۍ وسلواله جګړه چې زه په بدخشان کې ګورم، دا د دوی د خپل منځ اوسه پورې له عام ولس راپاڅېدلی نه دی، عام ولس لا وسلې ته لاس کړي نه دی، عام ولس تر مظاهرې یا د لاریون تر کچې پورې راپورته کېږي. وسلوال مخالفتونه چې کېږي دا لا اوسه پورې د دوی د منځه مخالفتونه دي. او که دوی بیا هم پالیسیو کې تغییر رانولي، ولس ته رجوع ونه کړي، د ولس غوښتنو ته رجوع ونه کړي، ولس را خپل نه کړي، نو دا مخالفتونه لا ډیریږي. اوسه پورې خو یوازې په طبیعي منابعو په ځینو په ګټو سره وړاندې، سبا دا مخالفتونه نور هم ژورې ریښې کوي او دا ولس تخکته کېږي. کله چې دا ولس تخکته شول، بیا چې ولس یو بو بلا شو، بیا خو هیڅوک ورته د ټینګې نه دي.
0: سمه ده محترم یوسفی صاحب، زه تاسو ته بیرته راستنیږم. او تاسې چې کوم آخري ټکی ویلي وو په خپل ځواب کې، هغه دا و چې افغان ولس جنگ نه غواړي. خو محترم یوسفی صاحب، نیشنل ریزیسټنس فرنٹ آف افغانستان یا این آر ایف چې د احمد شاه احمد مسعود په مشرۍ کې تر ډیره د پنجشیر، تخار، بدخشان او بغلان کې د چریکی بریدونو دعوی کوي. افغانستان فریډم فرنٹ د پخوانیو افغان امنیتی ځواکونو لګړو جوړ ډله د غرنګ د اوس تازه صفایان میهن او د دې سره سره اسلامیک سټیټ خراسان څنګه چې دا خو فعال دي. نو آیا تاسو په کوم بنیاد داسې وایي چې افغان ولس د طالبانو خلاف جنگ نه غواړي او دا د ګاونډیو د استخباراتو دسیسه ده؟
4: مننه بونی رئیسا، مش دا جګړه تاریخ خو خورا وژد مرزین ټکو ته ساسو زورت عرض کوو چې د یو لاس څخه تاکنګ هغه ځای پورې چې د افغانستان جګړې پورې اړه لري. د افغانستان په وروستۍ څلور لسیزو کې افغان ولس په دې کې په حکومتو کې برخه نه لري. دا د سړې جګړې د بقایاوو او یا د نیابتي جګړې وسایل چې په دوو طایفو باندې وجود لري، چې یا یوه ډله یې مذهبي حلقات دي لکه طالب او نور مذهبي ګوندونه، او په بله برخه کې دا د اتنیکي راسزم یا د قومي بیلوالی دپاره دا د شمال څخه چې راشروع دي. دا دوې ډلې دي. دغه دوې ډلې بېله د بهرني استخباراتو د اړیکو څخه وجود نه لري، د دوی فعالیت وجود نه لري، د دوی ژوند وجود نه لري. دا په دې نسبت دا جګړه درست دي چې عوامل به وي، د طبعا د طالبانو کړنې د افغانستان د ولس حقوق تر پښو لاندې کولو دای به هم علتونه وي، اما دا دواړه علتونه په یو د یوې ستراتیژۍ په پروګرام کې را روان دی، چې یو یې داخلي د کړنو د افغانستان د خلکو د حقوقو تلف کول دي، د ښځو په نظر کې نه نیول دي، په معدنو باندې جنگ دی، په اختلاس وجود لري. داسې نه دي چې طالبان ملایکان دي، د معدن چور وجود لري په طالبانو کې، دغسې قومي ترګنۍ وجود لري. د هرات مسله دوستان ملګرو وویل، دوستان وویل، دغسې نور مسایل دي. نو دغه ټوله عوامل یوازې داخلي نه دي، یوه برخه یې داخلي ده، یوه برخه یې بهرني ده. هیڅ داخلي شی بېله د تر اوسه پورې دا زیارمل ورور دقیق ویل، تر اوسه پورې ولسي پاڅون په افغانستان کې نه دی شروع. د ولسي پاڅون امکانات تقریبا قطع خو نه دي، اما دا ولس دا سټرکچر دا جنبشونه کتل سوي دي. نو د دې دپاره تر اوسه پورې د ولسي څه نه دی شروع. په دا 50 کالو کې دا جنګ د بهرنیانو د رقابت جنګ و، او ولس په کښې کې برخه نه لري په جګړه کې، اما ولس کوچل کېږي. اما د دیابتي جګړې که مسعود دی که بل دی، دا د افغانستان ولس د دغه نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. نو دا معنا نه لري چې د مسعود سره تر شا افغان ولس ولاړ دی. د بدخشان فقیر خلک په دې کې برخه نه لري. دا دغه ګروپونه دي چې د یو منبع څخه د یو بهرني استخبارات سره څه لري او د قدرت ادا کوي. دغه دوې ډلې دي، یو مذهبي ډله ده چې افراطي مذهب باندې ولاړ دي، قوانین تر پښو لاندې کوي، بله ډله یې دا قومي متعصبین.
0: محترم یوسفی صاحب، قومي متعصبین یا ساسم نوم ورته اخلی نیابتي، خو دی دغه ملت د ځینې قامونو نمایندګي ضرور کوي، او دغه د دې سره همدردي هم لیدل کېږي، او هغه دوی خپل نمایندګان اوس هم ګڼي او پخوا هم ګڼي. یعنی ټول ملت به نه وي ورسه ولاړ، له شماله تر جنوبه او له غربه تر شرقه. خو محترم یوسفی صاحب، ځینې خلک ضرور دوی په نمایندګۍ چې دي هغه اعتراض نه لري، او هغه فکر کوي چې طالبان په زور راغلی یا وسله واله ډله ده چې د افغانستان د ولس نمایندګي نه کوي، او د هغو خلاف جنګ چې دی جایز دی.
4: تاسو ډېر ښه وخت ماته یوه دقیقه اجازه راکړئ چې تاسو حضور ته ووایم. کله چې جګړه شروع شوه، د ټولنې سټرکچر تبدیل شو. دا د جګړې جګړه مار چې راوتلي دي، دا د جګړې محصول دی. دا د افغان ولس د تصمیمو، د سوله ییز تصمیمو محصول نه دی. تاسو دېته یقین لرم چې تاسو کافي تجربه لري. دا چې یو توپکدار په یو سیمه کې یا د قومي بیرغ راپورته کوي یا یو افراطي مذهبي سلا راپورته کوي، دا د ولس د خوا نه دی. افغان ولس جګړه نه غواړي. افغان ولس په دې جګړه کې برخه نه لري. افغان ولس د دې جګړې قرباني دی. د قرباني و د تصمیم نیونکو ترمنځ تفاوت وجود لري. دغه وارد لارډ د افغانستان د غلیمانو د رقابتي جګړې په نتیجه کې وسلې ترلاسه کړې دي او راغلي دي. فرک د توپک سره یو څوک لاړ شي، یو بې توپکه سړی په کلي کې څه ویلی شي؟ هېڅ شی نه شي ویلی.
0: نویسبی صاحب، طالبان په دې معنی سره او دې تفسیر سره خو طالبان هم وارلارډز دي.
4: ما طبعاً ما کله ویلی دی چې طالبان د خلکو څخه راوتلی دي. طالبان هم د بارني استخباراتو په ذریعه ساتل شوی کوټه کې جوړه سوه په 1994 کې، تر اوسه پورې دا سلسله دوام لري. طالبان یو ملي جنبش نه دی، دا چې دوی وایي طالبان نو ذاتو دا خو هر څوک وایي سنګار ورته جوړوي، په سنګارو دا نه کېږي. طالبان که چیرې د ولس خلک وایي، نو تا لیدلی یو ولسي حکومت د افغان نجونې او ښځې نه پرېږدي چې تاسو وایي؟ دا کوم منطق وجود لري؟ د دې ظلم بالا بالا که د دې ظلم نسته بالا.
0: زه یوسف صاحب بیا هم درته راګرځم. ځواک صاحب، یو دو ټکي چې زه پرې پوه شوم د یوسف صاحب په خبرو او ستاسو په خبرو کې، یعنی ځینې سرک شته دی د وسلوالو ډلو، خو دا د ملي اجماع نمایندګي نه کوي. البته موجودیت ضرور شته دی په سره شکل کې. البته تاسو یوسف صاحب هم وویل چې سیاسي مزاحمت نشته دی، مقابلتاً هغه زیات ضرور دی. ولې تر اوسه پورې د وسلوال مزاحمت سرک لیدل کېږي، خو د سیاسي مزاحمت د طالبانو ټول په دې متفق دي چې د هغو اوسنۍ واکمني د افغانستان د ولس نمائندگی نے کیا ظلم او جبر ڈکا دا، ولی سیاسی مزاحمت نہ پورته کیږي یا نه لیدل کیږي؟
5: مننه. دا مزاحمت په مختلفو اشکالو موجود دی تاسو ګوري، لیکن په داخل د افغانستان کې ولی په منظم شکل باندې بروز نه کوي. نو په یو استبدادي حاکمیت کې تاسو سیاسي فعالیتونه چې اجازه نه وي، نو سیاسی مزاحمت منځته راتګ ډېر مشکل وي. تاسو ولیدل چې واړه واړه حرکتونه شروع کېږي او هغه په ډېر شدت باندې ځپل کېږي. د هرات مسله مخکې یاد شلله، همدارنګه وړو وړو مثلا د ملي بیرغ مسله چې مخکې یاد شلله، په واړه واړه احتجاجونه واړه واړه غوښتنې د خلکو لپاره چې مطرح شوي دي هغه په شدت ځپل شوي دي. نو دغه کوم استبدادي حاکمیت چې دی، دا زمینه نیولې له خلکو نه اخیستې ده چې هغه په ډیموکراتیکو لارو سیاسي فعالیتونو د لارې نه د دغه حاکمیت په خلاف باندې مبارزه وکړي. لیکن دا د دې معنا نه لري چې خلک مخالف نه دي. البته یو څو ټکي نور هم دي، هغه د بد او د بدتر مثلا ده. موږ باید په یاد ونیسو چې طالبان څنګه منځته راغلل. طالبان د دغه مجاهدینو چې اوس د مقاومت جمعه یادیږي او انعرف او دا تاسو نور یاد کړلی، رباني او احمد شاه مسعود او ګلبدین حکمتیار او دا ټول د دوی د بدو اعمالو په نتیجه کې رامنځته شول. کورنۍ جګړې وخت زما په یاد دلته د دوستان چې د زیارمن صاحب بل پوهېږم یادیږي که نه، خو یوسف صاحب په حتماً یادیږي، ستاسو به هغه وخت په یاد دي چې په افغانستان کې افغانستان غوسه کې چې یوازې دا کابل ښار پسو سلطنتونو حکومتونو باندې شل شوی و. دلته د چا ناموس، د چا مال، د چا سر غوندې نه و. وژنې وې، قتل عامونه روان و، د افشار قتل عام نه نیولې تر نورو پورې. کوم بد وضعیت چې و د هغه په نتیجه کې کله چې طالبانو قوت رامنځته شو، زه یوسف صاحب خبره بالکل تاییدوم چې دا هم یو ملي قوت نه و، د استخباراتو په نتیجه کې یو د ملي قوت د مخنیوي په خاطر باندې طالبان تخلیق کړی شول چې خلک فکر وکړي چې ګنې دا یو ملي قوت او د شر او فساد مخه نیسي، خو داسې نه وه. لیکن خلکو په هغې وخت کې ډېر زیات ورته خوشحاله شول، ځکه خوشحاله شول چې د دغه تیرو قوتونو د مجاهدینو په وخت کې او د هغې نه مخکې حاکمیتونه چې خلکو پرچم د دوی وژنو، د دوی بدو اعمالو، د دوی کړنو خلک دغه حالت ته رسولي چې دوی بیا دغه طالبانو ته خوشحاله شول. نو اوس طالبان بد دي، خو خلک یعنی که د وسلوال مزاحمت خبره راځي او د خلکو نه لاره ورکه ده، یو مشکل. آیا زه طالب په مخالفت دا ټول یعنی تاسو کوم دا نن پښتنه وکړئ، 99% خلک به په افغانستان کې د طالب نه په تنګ وي، د طالب د پالیسیو سره موافق نه دي.
0: زدی باندې زنی نور پختنی بلرم زواب سے په دې ځانګړي توګه
5: جمهوریت نظام خاطر بیرتا تک دیو کړو ټوپک د جنگ خبره کیږي، خلک دغه نه یریږي چې یو ځل بیا هغه کابل یعنی شي چې چرته کابل مختلف وي په مختلف ډول شل شوی وي هغه حالت نشي.
0: دا مهم ټکی دی په دې لږ باس کوو. زواک صاحب دا مهم ټکی ذرا زم زتا سره زم پدې دي زنور باس کوم ازواک سے بوبخ ہے او یو بل ٹکے چھ بدخشان کے پزنگڑی تو گتا سے لگڑی اشارہ اور تو کلی سپی سے ہم چھ دا د قانون او مادانیات او د قاچاق برو د مافیا موجودگی چھ دا دا دین سون گٹا گسے چھ پدیم باس کو خز زیار مل سے بیو پختن تا سے قوما تا سے من ٹول دا تاریخ چھ دیدن پوران تیر شو د 2010 دا تیونس واقعہ وا زلمی کول داگی رہبری کولا بیا پمیسر کے پکاہرہ چو کے ہم ظلمے کل لدل کے دا دغه شان پا لیبیا کے ہم او پا ایران کے ہم دا محسا امینی دا پولیس و پولخہ کے دا وجل کے دو رستو یوت شدے آغا دا خپل فیوچر یا ظلمی کل دا خپل مستقبل لپارا دا وارلارڈز دا ڈکٹیٹرانو دا امیرانو دا قاچاق برانو او دا دی خلکو پا زد باندے دیو یو جز نا بلکہ دیو کل پا شکل کے ملی بدلن غوختا پا دی تیر پنزو کالو کے ویشل شب تصور خلی دلکی گی دا افغان ظلمی کل د طالب د نظریه برخلاف په ټولنیزو رسنیو باندې خودی تر اوسه پورې داسې معلومی دي چې یو اجتماعي شکل وانخستی شو نسبتا د دې په ضد چې څنګه یوسفی صاحب ته اشاره وکړه پخوانی وارلارډ بیا ټوپک راغستی د سنډی او ځواک صاحب وایي چې دا به افغانستان بیا دړې وړې کړي د امن او د روغې طرف ته نشي تللی ولې زلمی کل د افغانستان تر اوسه پورې په دې اثر کې چې د دوی په لاس کې د افغانستان مستقبل د خپل هیواد د راتلون کے لپارے یو موٹے نشہ کندے نرے شبے سی لتونے کی دیشی تاسے ہم پوک ہے زیار ملک سے
6: دیر اکھا پختنہ دا زبا دا دی پختنی سر پا چھائیں کے اس تاسے بلی مخکنی پختنی تم ورو گرزما چھے والی سیاسی مخالفت شکل وننیو دا طالبانو پا وڑان دی تیرو شاوخوا د شاهی نظام نه راورسه د افغانستان ټول نظامونه په زور سره بدل شوی دي یوازې د 2021 نه تر 2021 پورې د جمهوری نظام حکومتونه چې وو هغه په سیاسي پروسو د لارې نه سره بدل شول انتخابات پکې رامنځته شول که نور موږ بیک گراؤنډ ته وګورو طالبان په خپل بار بار چارواکي مشران وزیران په سټیج جګ شي او خلک جنگ ته رابولي جنگ ته په کومو الفاظو رابولي په واضح ټکو وایي چې موږ په زور نیولې ده د وینو په قربانۍ هم نیولې ده د سرونو په نظرانه کولو هم دا خاوره نیولې ده او که څوک زور لري دا مخکې دې شي په زور یې رانه ونیسئ یعنی دوی په خپل جنگ ته خلک دعوت کوي سیاست یې همدغلته ختم کړ سیاست ته یې همدغلته فل سټاپ کېښود او ولسی غږونو ته یې دلته فل سټاپ کېښود اوس راځو دغه بل د عرب پسرلی بیک ګراؤنډ ته راځمه عرب پسرلی او د هغه نه وروسته په منځني ختیځ کې چې کوم لوی بدلونونه راغلل هلته قانونمند نظامونه او صحیح د ډکټیټرشپ به وو لیکن هیوادونو اساسي قانون لرلو هیوادونو د اتباعو حقوق پیژندل هیوادونو پارلمانونه لرل هیوادونو د وزیرانو عدلون بدلون هر څه د قانون په اساس ترسره کوو میډیا پکې آزاد وه او خلک چې کله راپاڅېدل د خلکو غږ خپ نه کړل شو خلکو غږ بدرګه شو نو هلته دغسې سیاسي حرکت چې د لاریون د لارې نه د یو حکومت چپه شي دا امکان لرلو د طالبانو په واکمنۍ کې دا دویم ځل واکمنۍ کې د اولې ورځې نه تر ننه پورې د خلکو غږ هماغه ځای په ځای خپ کېږي خلکو ته د آواز اجازه نه ورکول کېږي کله چې په داخل د هیواد کې خلکو ته د آواز پورته کولو اجازه نه ورکول کېږي بهر میشتې یا بهر ته راوتلي کادرونه یا ځوانان مشران سپینګیري دوی خو خپل هغه سیاسي مخالفت هم کوي دوی خو خپل د انسجام لپاره یعنی دوی حتی د دې وسنی دغه وسنی مقاومت په وړاندې افغان ځوانانو غږ پورته کړی دی افغان ځوانان په سوشل میډیا وایي چې موږ د وسلوال مخالفتونو سره مخالف یو هر څه د سیاست د لارې نه حل شي لیکن خپل طالب آیا طالب د سیاست د لارې نه د مسایلو حل کول غواړي دغه پوښتنه اصلا باید موږ حل کړو
0: مگر دیکھے زما پختن بزر لگا دغا کما استاس یو بل شکل کیوں وہ کما چھے گورا تاس تو اس یاد دی دو میں شوڑان دے پہن کے دستر محکمی او قاضی نریندر مودی پہ حکومت باندے انیو کو کون کو تول چھ کاکروچ او داغے پر یکشن کے اغبرگن کے پٹولا نیز رسانیو چھ کم تحریک راپور تش دا باہر نا داغے میں شرکے داو دا 25 ملین انہ زیادو خلکو پکی زانے اندراج کا دا یو د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو د یو طاقت او پاور د سمبل په توګه باندې په هند کې ومنل شو. په هغې باندې د هند د حکومت چې کوم د مخالفو ډلو مشر دی د هغو غبرګون راغی. د دې نه وړاندې په بنګله دېش کې حاصلېدل چې طالب علمان و یو ډېر طاقتور پوځ او د هغې شریک حکومت چې دی ختم کړ. نو زما مطلب دا دی چې وو په هیواد کې دننه به قانون نه وي، آئین به نه وي، زلمی کل به مظاهره نه شي کولی، خو ټولنیزو رسنیو کې هم یو اجتماعي شکل چرته دی چې د هغې نه د افغانستان د زلمی کل د اجتماعي سوچ نمایندګي ثبوت په لاس راځي.
6: د یو بنګلادیش او د هند ولسونه هغوی یوازې 50 میلیونه رای آنلاین راټولولی شي. په بهر نړۍ کې زموږ ټول نفوس شاوخوا 40 میلیونه دی. راځو ستا د خبرې ته تم کېږم. راځو اصلا بیا هم د بنګلادیش او د هند دولتونه چې دي، د هغوی نظامونه چې دي، هغه قانونمند نظامونه دي، د نړۍ سره راشه درشه لري. که داسې یو بهرنی ساف پاور جوړ شي د ولسونو د ولس د ځوانانو د خوانه، که چرته دغه دولتونه د دغه سافت پاور یا دغه ځوانانو د راټولېدنې د دوی د لاسلیکونو درنښت ونه پالي، دغه ځوانان ملګرو ملتونو ته ځي. هلته یې غږ اورېدل کېږي. دغه ځوانان هغه هیوادونه چې د هند یا د بنګلادیش سره سفارتي اړیکې لري، د هغوی سفارتونو مخې ته کښېني. طالب خو ټول هیواد انزوا ته وړی دی، هغه خو د ټولې نړۍ سره راخستی. نو کله چې د ټولې نړۍ سره د مقاطعه اعلان کړي، نو بهرني د ځوانانو دا غږ، دا فشار، دا په څه تاثیر لري؟ کله
0: محترم جرمل سے پیغور نہ کہوں ماں خدا سے اول چھ ملگرو ملتوں تزی ز پتیر دریو کالو کے دا امریکے پ دا ورجینیا نہ ونی سر تر نیو یارک، نیو جرسی، کنیکٹیکٹ، انتر دے دا کیلیفورنیا پورے پڈیر گنڈو کی چما شرکت کڑے دے دا 2000 زیاد زلمی پکے راغونډ شوی وی. اتنی ہم کئی خوراکونه ہم وی وغیرہ وغیرہ. نو دا دومره خلک چې راغونډیږي د ستروتو نو د ملګرو ملتونو ته په کال کې ځل نو بلې نشي ورتللی. مطلب ځکه چې
6: د ملګرو ملتونو په 13 کلنۍ غونډه کې افغان فعالینو هلته خپل غږ پورته کړ، ورغلي وو د اروپا نه، د امریکا د مختلفو سیمو نه ورغلي وو. زما هدف دا و چې دوی د یو سافټ پاور په توګه چې دا کوم خلک موجود دي، صحیح ده انسجام به کمزوری وي، دا نقطه به ومنم، انسجام به کمزوری. لیکن ته چاته بالاخره په نړۍ کې چاته شکایت کوي؟ خپل افغان چې دغسې شي نړۍ اصلا نړۍ کې طالبان د چا سره تګ را تګ لري چې سړی هغه ته ووایي چې و سړی دغه زما ورور زما غږ نه اوري، زه تا ته راغلی یم، ننواتې راغلی یم، ته ورباندې خپل فشار دغه که زما غوښتنې ومني، زه د دولس یم. خو د نړۍ سره خو دوی راشه درشه نه لري. کله چې یو څوک دومره زورور واکمني چې نه د ولس خبره مني، نه د نړۍ خبره مني، هلته بیا خبره مکالمه ختمه شي. هلته مکالمه چې کله ختمه شي، بیا دغسې وسلوال مخالفتونه پیدا کیږي.
0: آخر دے تو خبر ازی محترم صفی صاحب تاثر اگر متا سے پس سر کے یو دودھ ٹکی ویلی وہ پاگی لگ منگ سم پو اکے تاسو ویلی چپ دا سیما کے پبدخشان کے یا پندور سیمو کے قاچاق بر ہم دی، مافیا ہم دا، دا دا مادنیات و دا قانون و غلاگر ہم دی. نو دا ولی دمر طاقتور دی دا طالبانو دعوت دادا چې دوی په ټول افغانستان کې امن پر ځای کړی دی، هیڅ غیر قانونه ډله یا شخصیتونه یا سانګې پیسکې چې دي هغه کار ته نه پرېږدي. نو آیا دا قاچاقبر او د قانونو دا مافیا چې ده، دا دومره طاقتور ده چې هغو د طالبانو نه په یو شپه کې ځینې زلمو ته وچ لاړ شي، ولسوالي ونیسي او هغه ته نیوی شي؟ دا طاقتور دي، طالبان کمزوري دي که نه؟ دا د قانونو دا مافیا څومره غټه ده په دغه سیمو کې؟
4: طاقتور نه دی او دا ولسی هم نه دی. دلایل معلول ته نوم ورکول کېدای شي، ځکه چې مثلا طالبان قانون اساسي نه لري، د سیاسي فعالیتونو اجازه نسته، او افغان ډلې په ډله ییز ډول هر ډله جلا ده. تر اوسه پورې افغانانو د ملي ګټو دپاره یو کامن ګراوند قطبنما، یو ستراتیژي افغان ولس ملي ستراتيجي چې د خلکو د خواوی په څه کې وجود نه لري دا دا ګروپونه چې هرې خوا ته هلې ځل کوي دا انفرادي ګروپونه دي خپل د طرز دي د خپل د ایدیولوژي د لاسه څه کوي وطن ته څه نشته بله مسله د دې ګروپونو هغه ترزیق د بهرنیو استخباراتو خوا کېږي داسې چې اصلي خبرې ته نن یو ټکی تاسو حضور ته کوم غښتلی افغانستان د افغانستان کورنی مشکلات حلولی سي او د نړۍ د افغانستان ثبات د افغانستان غښتلی افغانستان هم د ګاونډیانو په ګټه ده هم د نړۍ په ګټه ده لوی مشکل دا دی زه یو ډېر غمیزه تاسو ته وایم د جګړې په پیل کې د ضیا په وخت کې چې افغانان لاړل په مقبوضه افغانستان په خاوره کې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې دی په دې کې خلکو کډلې جوړې کړې پنځوس کاله هلته ماشومانې پیدا دي دوکانداري کوي اوس دوی راولاړېږي د دغه خلکو د دې چې دا خلکو ابرومندانه بیرته وطن ته راستون سي د دې دپاره مرسته وکړي راځي اول د دغه مقبوضه افغانستان د افغانانو کوډلې پاکستاني جنرالان دا چپه کوي د خلکو کالي د خلکو زیور د میرمن کالی تر خاورو لاندې دی خلک کار کوي دا راباسي په ټرکانو کې برابرې باروي یې بیرته استي دا دا دا ته څوک نشته چې دا سوال وکړي چې وروره دا خو دغه ولس چې راغلی دی دا خو د جګړې محصول دی د رقابتي بینملي جګړې محصول دی چې څه دی نو په هر حالت باندې تر اوسه پورې د جګړې د حل دپاره بینملي تفاهم نشته رقابت وجود لري غښتلی افغانستان هم د پاکستان په ګټه ده هم د نړۍ په ګټه او ثبات راوړي که چیرې افغانستان نارام وي دغه نارامي وجود لري مننه
0: سمه ده سمه ده زه محترم ځواک صاحب تاسو طرف ته راځم خو یوسفی صاحب محترم مشر دی او د دا ډلې چې په کوم انداز کې د دې اظهار کوي او دا وړې وړې ډلې دي دومره طاقت نه لري خو یوسفی صاحب تاسو خو په ځمک پوهنه او جیالوجي باندې پوهیږئ دا د فطرت ساینس دا بیرا عجیبه دی دا یو نری ورکوټ احساس کې چې پریوزي نری نری لختی یا ولید جوړیږي او داسې په مزه مزه چې رابهیږي اخر چې یو غټ طاقتور سند جوړ شي او د دې امکان او ویره چې دا ردول ډېر په سیاسي تصور کې ځینې پوهان وایي چې نه دي په کار د دې وړوکي ساس کې نه هم باید ځان هوښیارو ساتل شي ځواک سم په دې بنیاد ساس نه پوښتنه کوم طالبانو وسنۍ مشرتابه دا وړه وړه ساس کې یا لختی یا دا ولی چې دي دا د ځان لپاره د یو طاقتور خطر په توګه ویني او کچر ویني دوی په خپل وسنۍ مشرتابه چې کوم د واکمنۍ تصور دی په دې کې بدلون ته تیار لیدل کیږي څه کنا د دې بدلون په تصور کې کوم بدلون تاسو امکان نه وینئ
5: بلنه صاحب ستاسو جواب ته راځمه دغه اخري تل خو تیر بحث ته لږ یو مختصر اشاره کوم دا چې په افغانستان کې ولې مزاحمت ونشته دا چې ولې یو دغه علت دی چې زموږ سوشل آرډر چې دی نظم چې دی ټولنیز نظم چې دی هغه د منځه تللی دی سیاسي ګوندونه د منځه تللي دي سیول سوسایټي نشته دی دغه ټول شیان تیتو پاشان شول خلک دغه دغه په کوم وسیع پیمانه باندې چې فرضاً افغانان بهر ووتل نو هغه سبب شو چې کوم نظم چې پخوا موجود و په افغانستان کې که هغه سیول سوسایټي ګانې وي که هغه سیاسي ګوندونه وو که هر څه وو هغه وپاشل شول نو د هغه حرکت دپاره خو انسجام ضروري دی دغه انسجام نشته څوک نشته چې دغه انسجام راولي او د هغه پخوا کې د یو ډېر مستبد حاکمیت دی نو یو علت دا هم دی تاسو بله خبره وکړله د مافیا چې دا طالبان خو ډېر قوي دي نو مافیا څنګه دونه قوي ده چې دوی ته ګواښ کوي طالبان په خپله طالبانو په تشکیل کې مافیا ده دا څوک دی دا چې اوس په شمال کې ویل کېږي چې د ده خلکو قراردادونه او په یو ترتیب د قانون استخراج کې لازم لري، دا خو د ټولو نه ستر د مخدره موادو د مافیا غړی و، د قاچاقبر و، او هغه اوس راغلی او د طالبانو د تاسو کومه ډېر دا راپورونه د نظر نه تېر شوي چې د طالبانو د تمویل یو عمده منبع چې دي هغه مخدره مواد دي، ډرګ دي. نو د ډرګ تجارت، د مخدره مواد تجارت چې کوي، خو مافیا پخپله د دوی په تشکیل کې د دوی سره ده، مافیا پخپله طالبان په وجود کې یوه غټه مافیا شته دی، او دغه مافیا خپل منځي رقابتونه دي. دا مخکې نه ما ورته اشاره وکړه، دا د قیمتي کانو په سر باندې و، اوس دغه مخدره مواد او د طلا مسله استخراج دا هم شوی دی، نو دغه اختلافات رامنځته شوي دي. زه راځم ستاسو دغه آخري پوښتنې ته چې وبخی
0: د طالبان د طالبانو د مشرتابه په وسنی وخت چې کوم تصور دی په دې کې د بدلون امکان؟
5: بالکل، خبره داسې ده چې یو جاهل او وروسته پاتې ذهنیت حاکم دی، داسې یو ذهنیت چې هغه فکر کوي ما روس ته ماته ورکړه، ما امریکې ته ماته ورکړله، او دغه دی زه په خپل قوت باندې ما ځان سره داسې فکر کوي چې زما حاکمیت د خدای حاکمیت دی، زه چې سوی ما هغه زما فرمان چې دی د خدای فرمان دی. نو فلهذا دغه هیبت الله او د ده دا ډله چې ده تر څو چې دا په حاکمیت کې تغییر نه لیدل کېږي، متاسفانه دوی درس نه اخلي. وړه ډله به بغاوت وکړو، هغه د وټکول شوله وځپل شوله، دا استبدادي حکومتونه ټول هم دغسې دي. دوی تر هغې پورې چې د سکوت او د منځه تللو هغه جوی باندې ودرېږي، دوی حقیقت نه شي درک کولی. دوی په یو غرور، یو کاذب غرور باندې اخلي. تاسو ورسره خبرې وکړئ، دوی په دغسې یو کاذب غرور اخته دي.
0: راشی او د امیر د اطاعت لاندې دی په امن ژوند تیر کې نور سو وی چې موږ عام افا کړی د بدلون خو
5: دغه نه دی مخالفت د نه کوي، د ده بدو اعمالو باندې د ګوته نه نیسي. دی چې وایي په رڼا ورځ کې که وایي نیمه شپه وه، ته وایي چې نیمه شپه ده، او که په نیمه شپه وایي چې لمر راختلی، ته وایي چې لمر راختلی دی، نو دی درته هېڅ هم نه وایي، قدر عزت نه کوي، دی کې هېڅ شک نشته دی. خو که ته وایي چې زه یو انسان یم، زه اراده لرم، زه ازادۍ حق لرم، زه خپل حقوق لرم، د یو انسان په توګه باندې زه ژوند کوم، زما بچي به ژوند وکړي، او خپل حق غواړي، بیا نو ته باغي، بیا نو ته مفسدې، بیا نو ستا په ضد باندې تصابیم نیول کېږي. نو دغه حاکمیت دا یو کاذب غرور باندې مبتلا دی، یو جاهلانه فکر باندې مبتلا دی. دغه حاکمیت چې تر څو وي زه د تغییر نښه نه وینم.
0: سمه ده، زما تاسو خبره کوله همکارانو په سکرین باندې د انټرنیشنل کریمینل کورٹ یا د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت یو عکس هم خود، او زه به بیا لیدونکو ته وریاد کوم چې تیر کال د جولای په 8 نیټه د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت د طالبانو اوسنی مشر احمد الله خونزاده صاحب د جنکو او د ظلمو خلاف د بشري حقوقو خلاف ورزیو کې جنایتکار منلی ګرځولی دی. نو دا دغه پوښتنه چې ما کوله چې ګویا دوی عام عفا کړې ده، دوی خپل هم د عفې ممکنه توګه باندې طلبګار وي. زرمل سے وخت کم پاتې کیږي، یوسفی صاحب درې ځله د ګاونډیو د استخباراتو دسیسو ته هم اشاره وکړله. دی وخت کې زه غواړم چې تاسو دم یو پوښتنه وکړم، بیا یوسفی صاحب آخري خبرو کې څو منټه پاتې دي. د پاکستان استخبارات تاسو هم یقین لرئ چې دا وخت د اوسني طالبانو واکمنانو ته چې کوم هغه طالبان رژیم وای او د افغان ولس نمائندگی نه کوي، د دې مزاحمتی جبهو یا ډلو ملګرتیا پټ په پټه به کوي لګیا به وي، تاسو د دې تصور سره کې یقین لرئ؟ نو ولې ما پوښتنه کوي؟
6: زه یوازې د طالبانو د مخالفینو په اړه دا تصور نه لرم، زه حتی د طالبانو په اړه هم دا تصور لرم. دا اوس منګه څو ځل دا خبره را ولاړه کړې ده چې د طالب د وزیرانو تر لیول خلک په پاکستان کې بزنسونه لري، کورونه کورونه خو یو عادي خبره ده چې کورونه لري بلکې بزنسونه لري. داسې یو هیواد چې مستقیما ستا په خاوره باندې یرغل کوي او ته په هغه ته په خپل هیواد کې وزیر یې او ستا په دغسې دشمن هیواد کې ستا کور وي ستا بزنس ستا تجارت وي هغه نه کنګل کیږي نه نیول کیږي او بل عام افغان په کوڅو کې ورپسې منډې وهي نیسي کوټ مخکې یوسفي صاحب یادونه وکړله کوټه یې ړنګوي کور یې ړنګوي هغه په زور راشړي نو دا دا خبرې دا شکونه راولاړیږي. دا د طالب په اړه هم دی دا د بل دا دی چې د افغانستان کې هغه که ډېر فنډمنټلیست خلک واکمن وي او که هر څوک واکمن وي چې لږ معمولي ثبات راځي دا ټول ګاونډیان پکې لاس وهنه کوي. په خپله روسیې په کومو شرایطو طالبان په رسمیت وپېژندل دا یو سوال دی. که چېرته روسیا نه غواړي چې د طالب نه یو سپر استفاده وکړي او خپل شمال سرحدونه د داعش او د نورو نه خوندي وساتي نو طالب یې طالب ورته څه ورکړي چې په رسمیت وپېژندل. همداسې د پاکستان همداسې چین همداسې ایران خامخا دا دا لاس به وي. زه یوه خبره کوم اخري خبره خامخا لس ثانیو کې خامخا موږ د طالب شدید مخالفت نه کوو. طالب دې په ځان کې اصلاحات را

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز همکارم عبدالحق عمری از آلمان، عبدالباسط رحمانی پژوهشگر حوزه اقلیم و مهاجرت از هرات و فرشته کارگر فعال حقوق زن و کارشناس مهاجرت از پولند است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. عبدالحق بحث را با خودت آغاز بکنم، یک تصویر کلی از وضعیت بده بر ما، ماجرا از چه قرار است؟
1: ډیر مننه نومړی سلام تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او همداسې د افغانستان انټرنیشنل ټولو لیدونکو ته. دغه کوم بهیر او یا هم د قاچاق کومه سلسله چې روانه ده، دا خو د ډیر پخوا څخه د نیمروز په لاره باندې د مسافر په قاچاقي لارو باندې د موټرو په واسطه باندې دوی ایران او همداسې د پاکستان ته لکه پولی ته دوی لیږدول کیږي او انتقالیږي. په دې وروستیو کې تقریبا د دوو اونیو راهیسې زمونږ چې کوم راپورونه په نیمروز کې مونږ د موټر چلوونکو سره خبرې کړې او د یوې کورنۍ سره مو خبرې کړې چې دغه د موټر چلوونکي کورنۍ وه. دا تقریبا دوه اونۍ وړاندې څلور موټر چې د زرنج د نیمروز له مرکز زرنج څخه دوی روانیږي د ایران او همداسې د پاکستان سرحدی پولی ته. دوی د نیمروز ولایت په چادبورک کومه چې ولسوالي ده چې دا هم د ایران سره سرحد لري او هم د پاکستان سره، په دغه سیمه چې دا ټوله ریګستان دی لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، په دغه ریګستانونو کې د مسافرو بار موټرونه چې دي هغه په ډېر تیز رفتار لکه په ډېر په تیزۍ او په چټکۍ سره دوی له دغو سیمو څخه تیریږي او دغه دا تقریبا 8 ساعته په دغو موټرو کې لاره ده. دا موټر په داسې یو سیستم کې جوړ شوي دي چې دوی ماشینونه چې دي هغه خو د هغې تیزوالی ډېر زیات دی، ځکه چې دوی کله چې زرنج نه روانیږي تر سرحده پورې دوی بیا په لارې کې نه ودرېږي او دوی په ډېره چټکۍ او تیزۍ سره دوی خپل ځانونه رسوي تر څو چې طالبان دوی مخه ونیسي. او
0: بیا هم موټرایی است که به نام موټرای سیمرغ هم مشهور هستند. دقیق؟
1: بله بله بالکل، همدا موټر دی په دې کې مسافر تړل کیږي په شاته باډۍ کې او هغه نه وروسته بیا دوی حرکت کوي. زموږ منابع وایي چې تقریبا دوه اونۍ وړاندې

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز همکارم عبدالحق عمری از آلمان، عبدالباسط رحمانی پژوهشگر حوزه اقلیم و مهاجرت از هرات و فرشته کارگر فعال حقوق زن و کارشناس مهاجرت از پولند است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. عبدالحق، بحث را با خودت آغاز بکنم. یک تصویر کلی از وضعیت بده برام، ماجرا از چه قرار است؟
1: ډیره مننه نمړی سلام تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او همداسې د افغانستان انټرنیشنل ټولو لیدونکو ته. دغه کوم بهیر او یا هم د قچاق کومه سلسله چې روانه ده، دا خو د ډیر پخوا څخه د نیمروز په لاره باندې د مسافر په قچاقي لارو باندې د موټرو په واسطه باندې دوی ایران او همداسې د پاکستان ته لکه پولی ته دوی لیږدول کیږي او انتقالیږي. په دې وروستیو کې تقریبا د دوو اونیو راهیسې د زموږ چې کوم راپورونه په نیمروز کې مونږ د موټر چلوونکو سره خبرې کړي او د یوې کورنۍ سره مو خبرې کړي چې دغه د موټر چلوونکي کورنۍ وه. دا تقریبا دوه اونۍ وړاندې څلور موټر چې د زرنج د نیمروز له مرکز زرنج څخه دوی روانیږي د ایران او همداسې د پاکستان سرحدی پولی ته. دوی د نیمروز ولایت په چادبورک کومه چې ولسوالي ده چې دا هم د ایران سره سرحد لري او هم د پاکستان سره. په دغه سیمه چې دا ټوله ریګستان دی لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، په دغه ریګستانونو کې د مسافرو بار موټرونه چې دي هغه په ډېر تیز رفتار لکه په ډېر په تیزۍ او په چټکۍ سره دوی له دغو سیمو څخه تیریږي او دغه دا تقریبا 8 ساعته په دغو موټرو کې لاره ده. دا موټر په داسې یو سیستم کې جوړ شوي دي چې دوی ماشینونه چې دي هغه د هغې تیزوالی ډېر زیات دی ځکه چې دوی کله چې زرنج نه روانیږي تر سرحده پورې دوی بیا په لاره کې نه ودرېږي او دوی په ډېره چټکۍ او تیزۍ سره دوی خپل ځانونه رسوي تر څو چې طالبان د دوی مخه ونیسي. او
0: بیا هم موټرایی است که به نام موټرای سیمرغ هم مشهور هستند. دقیق؟
1: بله بله بالکل، او همدا موټر دی. په دې کې مسافر تړل کیږي په شاته باډۍ کې او هغه نه وروسته بیا دوی حرکت کوي. زموږ منابع وایي چې تقریبا دوه اونۍ وړاندې څلور موټر چې دوی څلور یا 15 موټر سره یو ځای کیږي او بیا دوی په دغه لاره باندې سفر کوي. څلور موټرو باندې د اطلاع دا دی چې څلور موټره نادرکه شوي دي چې په هر موټر کې تقریبا تر شلو نه نیولې تر 15 پورې کسان چې دي هغه په دغو کې سپاره وي. که څه هم طالبان وایي چې د دغو مسافرو کوم شمېر چې دی هغه یوازې دوی موږ نه تنه ښودلی دی چې په دې کې 15 کسان چې دي د هغوی جسدونه پیدا شوي دي، خو زموږ منابع دا وایي چې دغه شمېر چې دی هغه د 900 کسانو څخه زیات دی. نو دا ده چې تر اوسه پورې د زیات تعداد د مړي چې دي او یا هم جسدونه چې دي هغه تر اوسه نه دي پیدا شوي. او دوی که څه هم موږ ته منابع وایي چې یو موټر چلوونکی د دنیامت په نوم باندې چې د فراه اصلي اوسېدونکی و او هغه د قچاقبرو دغه یو موټر لکه موټر وانو هغه باندې طالبان په دوه

نه تاوتریخوالی، عدم تشدد، عدم خشونت یا نان وایلنس څه دی؟ دا د سیاسي مبارزې کومه شیوه او لار ده که د فیلوسوفیک تفکر کومه عملي پایله. له استبداد، بېعدالتۍ او نیواک سره عاطفي چلند دی که په دینونو او ګروهو کې ریښه لري. آیا د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد په اړه په افغانانو کې سمه انګیرنه او پیژند شته؟ ولې ځینې هغه مبارزې چې د تشدد له لارې شوي او ډېرې وینې پکې بهېدلې دي بیا هم ناکامې وې، خو ځینې ناتاوتریخجنې مبارزې بریا ته رسېدلې دي؟ آیا د مبارزې دغې لارې بنسټونه به څنګه وپېژنو؟

0: ای زما د نیکزو یا ای زما د مینې وروره ای د نر بابا بچیا ای پیدا لنر موره سترګې ډکې د رڼا ستا لاس د تش توره د څه شوه د غضب په نیلي سور شوې فولادي زغره د څه شوه وی په نوې مستۍ مسته پاکه وینه د پښتون شوه ولې ګوره که لیلا بیا تش په مینه د مجنون شوه دا د ادب تشدد تر سرلیک لاندې د غنی خان د شعر یوه برخه ده. غنی خان د نه تاوتریخوالي د لوی مبارز باچا خان شاعر زوی و. داسې ویل کیږي چې د شاعر غنی خان زړه هم کله کله د نه تاوتریخوالي مبارزې ته تنګېده او دا یې بریالۍ لاره نه ګڼله. ښایي په همداسې ناهیلۍ کې به یې ویلي وي خښتک د پښتون شلیږي باچا خان ورته ګیندی وهي ګاندي لیونی شوی دی سنډا ته سرندی وهي. نه تاوتریخواله یا عدم تشدد هغه اصل او تګلاره ده چې له مخې یې ټولنیز سیاسي مدني او شخصي بدلونونه د زور فزیکي تاوتریخوالي او نورو ته د زیان رسولو له کارولو پرته رامنځته کیږي. د عدم تشدد لوښي او اوزار خبرې استدلال سولیز لاریونونه مدني نافرمانۍ او بې وسلې پاڅونونه دي چې د حق و عدالت د ټینګښت لپاره ترسره کیږي. ملګرو ملتونو هم دغه مبارزه تعریف کړې او د هغې په بهیر کې یې د بشري حقونو پر درناوي ټینګار کړی دی. داسې باور دی چې په ځینو هندوي دینونو کې دغه فکر لرغوني ریښې لري خو په نومهالي تاریخ کې د انګریزي ښکېلاک په وړاندې د مهاتما ګاندي مبارزې د نه تاوتریخوالي فکر مشهور او خپور کړ. په امریکا کې د مدني حقونو مبارز مارتین لوتر کینګ او په سویلي افریقا کې د توکم پالنې په وړاندې مبارز نیلسن مانډیلا هم د دغې لارې مخکښان یادي. خان عبدالغفار خان چې پښتانه یې باچا خان بولي د پښتنو د خپلواکۍ ویښتیا او مدني حقونو د ترلاسه کولو د لارې مبارز هم خپله مبارزه د نه تاوتریخوالي پر فکر و باور ولاړه ساتلې وه. هغه په دې ټینګار کاوه چې د اسلام سپېڅلی دین هم د تاوتریخوالي مخالف دی او پښتانه باید د ټولیزې او ټولنیزې ویښتیا او روښانتیا له لارې دومره پیاوړي شي چې خپل ټول حقونه واخیستلی شي. راځئ په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: د نړۍ په سیاسي تاریخ کې ډېر بدلونونه د جګړو پاسونونو او زور له لارې رامنځته شوي دي، خو داسې خوځښتونه هم شته چې د وسلې پر ځای د فکر، ولسی فشار او مدني مقاومت لار خپله کړې ده. همدا لار د عدم تشدد فلسفه بلل کیږي. د عدم تشدد فلسفه یوازې د جګړې نشټوالی نه دی، بلکې د ظلم، تبعیض او استبداد پر وړاندې یو فعال او سازمان یافته مقاومت دی. په دې فلسفه کې د وسلې او تاوتریخوالي پر ځای له سولیزو لارو کار اخیستل کیږي. د عدم تشدد له فلسفې سره تر ټولو ډیر تړلی نوم د هند د خپلواکۍ مشر مهاتما ګاندي دی. د هغه مبارزې د شلمې پیړۍ د سیاسي خوځښتونو لپاره نوې بیلګه وړاندې کړه. ګاندي باور درلود چې که یو ملت منسجم، متحد او پر اخلاقي ارزښتونو ولاړ مقاومت وکړي، کولی شي تر ټولو ځواکمن استعماري نظامونه هم له ماتې سره مخ کړي. د ګاندي له دغه فکر سره د هند ټول ازادي بخونکي موافق نه وه. د هند په کانګریس ګوند کې د هغه ملګری سوبهاش چندر بوس له هغه څخه خپله لار بیله او ټوپک ته لاس کړ. د خپلواکۍ غوښتونکو د لښکر جوړولو په نیت د پېښور او کابل له لارې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته ولاړ، وجنګېد او په همدې لار کې ووژل شو. خو ګاندي د عدم تشدد سیاست ته د هند تر بشپړې خپلواکۍ پورې دوام ورکړ. د ګاندي له فلسفې الهام اخیستونکو کې تر ټولو مشهور مشر د امریکا د مدني حقونو فعال مارټن لوتر کینګ و. هغه د تورپوستو امریکایانو د مساوي حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه وکړه او د خپلو ویناو او مدني مبارزې له لارې د امریکا د تبعیضی قوانینو په بدلون کې مهم رول ولوباوه. د هغه مبارزه او د عدم تشدد پیغام د نړۍ ګڼو مدني خوځښتونو ته الهام ورکړ. د عدم تشدد د مبارزې په تاریخ کې نیلسن منډیلا هم ځانګړی ځای لري. هغه د سویلي افریقا د جنسیتي توپیر پر ضد د مبارزې مخکښ مشر او د دغه هیواد لومړنی تورپوستی ولسمشر و. که څه هم منډیلا د مبارزې په یو پړاو کې وسلوال مقاومت هم وکړ، خو له 28 کلن زندان وروسته د ملي پخلاینې، بخښنې او سولیز انتقال لار خپله کړه او د توکمیز تبعیض

0: ګړي ګڼل کیږي چې هغه په داسې وټولنه کې فعالیت کاوه چې هم د برتانوي استعمار تر سخت فشار لاندې و او هم د پښتنې ټولنې دودیز جوړښت د افکارو د خپرېدو لپاره اسانه چاپیریال نه و. د هغه زرګونه پلویان زنداني شول، ووهل شول، ووژل شول. پاچا خان تر وروستۍ شېبې د عدم تشدد له فلسفې وانه وخت. که څه هم د نړۍ هر سیمه کې عدم تشدد خپل لارویان او ملاتړي لري، خو داسې کسان هم شته چې عدم تشدد پر ځای په تاوتریخوالي او وسلوالې مبارزې باور لري. خو د نننۍ نړۍ په پیچلو سیاسي شرایطو کې آیا د عدم تشدد فلسفه لا هم د سیاسي بدلون اغیزمنه وسیله ده که د زور، جګړې او وسلې سیاست یې اغیز محدود کړی دی؟ روح الامین یزی، لندن.
1: د فرهنګي سپړنې په نننۍ پروګرام کې به د مبارزې دغه لاره وپیژنو، مخینه به یې وپلټو او مخکښان به یې معرفي کړو. هڅه به وکړو چې دې پوښتنې ته ځواب ومومو. آیا عدم تشدد تل یو اغیزناکه او بریمنه لار ده که نه؟ کله او څنګه ښایي دغه لاره انتخاب شي؟ له موږ سره میلمانه دي د ولسی مبارزې کارپو ښاغلی احمد الله ارچیوال او په پښتونخوا کې د سیمه ییزو پالیسیو او ډیالوګ د مرکز د څېړنو د برخې مشر قدرمن ډاکټر خادم حسین، چې زه دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو له ښاغلي ارچیوال صاحب سره به پیل کړو. ښاغلی ارچیوال، تاسو د عدم تشدد د فکر، د مبارزې د لارې او د دې لارې په اړه د هغو نیوکو په اړه چې له بېلابېلو خواونه کېږي څېړنې کړي، مطالعات مو کړي او په دې برخه کې مو کتاب لیکلی، بلکې کتابونه، تاسو که د افغانستان خلکو ته د عدم تشدد یو تعریف وکړئ چې څنګه یې په ساده او عام فهمه ژبه پیژندلی شو او څه ځانګړنې، څه خصوصیات لري چې بیا وروسته د همدغه تعریف په رڼا کې د هغه په نورو اړخونو، ځانګړنو، نیمګړتیاو، ښېګڼو او د زمان مطابق د هغه د ځواب ورکولو ګټورتیا په اړه بحث وکړلی شو.
2: ډیره مننه لیوال صاحب، تاسو ته، اوریدونکو ته او ډاکټر صاحب خادم حسین ته خپل سلامونه وړاندې کوم. عدم تشدد تاسو لکه په مقدمه کې ویل چې دا یو فلسفي فکر دی او که دا مبارزه ده. عدم تشدد یو کلی تعریف کو کو هغه دا دی چې عدم تشدد یعنی د تشدد نه پرته یا د زور نه پرته یوې مبارزې ترسره کولو ته عدم تشدد وایي. خو که څوک وایي چې دا فلسفي فکر دی، و دا فلسفي فکر دی. که څوک وایي د مبارزې ډول دی، دا د مبارزې ډول دی. په ټوله کې عدم تشدد موږ له درېو زاویو څېړو. لومړی، داسې خلک دي چې هغه عدم تشدد ته یا ولسي مبارزې ته فکري ژمنتیا لري، د هغو دپاره دا د ژوند فلسفه ده، هغوی تشدد نه کوي. دویم، ځینې خلک داسې دي چې هغوی دپاره عدم تشدد دا د مبارزې یوه وسیله ده. مثلا په دې کې باچا خان راځي، یا په دې کې مثلا مارټن لوتر کینګ راځي، یا ګاندی پکې راځي. ځینې پکې داسې دي چې دواړه طرف ته دي. درېیمه ډله هغه خلک دي چې د هغو دپاره عدم تشدد هم فلسفه ده او هم د هغو دپاره دا د مبارزې یوه لاره ده. یو بل فرق باید وکړو، او هغه دا دی چې موږ او تاسې د دې دپاره چې په عدم تشدد ښه پوه شو، دوه اصطلاحات باید د یو بل نه سره توپیر کړو. یو اصطلاح ته زور وای، زور یعنی فزیکی زور چې انګلیسي کې ته فورس وای، او بل اصطلاح ته پاور وای. پاور چې دی د انسانانو پوتنشل ته وای، ځواک چې څه ته ویل کیږي. ولسی مبارزه یا عدم تشدد د مبارزې هغه ډول دی په کوم کې چې د انساني پوتنشل نه استفاده کیږي، چې په هغه کې فزیکی زور نشته دی. او دغه چې دی د وسلواله مبارزه چې د په هغه کې د زور نه استفاده کیږي. بل فرق دا دی

0: چې زمونږ استاسي لکه تاسو ته اشاره وکړه چې ډیر خلک د عدم تشدد په باره کې بیلابیل د سی فکر لري چې هغه ته د مبارزه یو ډول نخکاری یا مثلا هغه فکر کوي چې دا یو چاته مخ وراړول دي چې په چاپېړې و یو ځان پیغلی کېدل دي. دغه نه یوازې په افغانستان کې دا فکر شته بلکې په ټوله کې د عدم تشدد د مبارزې په اړه دغه فکر موجود دی. خو که را خلاصې کړو عدم تشدد چې دی ډیر خلک چې کله د عدم تشدد نوموري فکر کوي چې دا باید خامخا د مبارزه سیاسي د عدم تشدد یو بل کلي تعریف چې دا په دې وروستیو کې په څېړنو کې رامنځته شوی هغه دا دی چې دا د مبارزې هغه ډول دی چې په هغه کې خلک ځواکمن کوي، انګلیسي کې چې ورته امپاورمنټ ویل کېږي. مثلا د دې ښه مثال چې دی د باچا خان ښوونځي و. باچا خان ښوونځي ولې جوړ کړ؟ باچا خان ښوونځي ځکه جوړ کړ چې ده غوښتل چې د هغه وخت پښتانه دا امپاور کی، دا ځواکمن کی، ځکه انګریزانو په هغه وخت کې چې صوبه سرحد اوس چې پښتونخوا ده په دې کې ښوونځي نه جوړول. نو باچا خان د دې دپاره چې دغه پښتانه امپاور کی د چې کومه مبارزه کوله، اگر چې سیاسي اړخ یې لاره خود شروع د ښوونځیو نه وکړه، دغه د ښوونځیو جوړول په خپل عدم تشدد دی. نو کرالنډ کړو عدم تشدد د مبارزې هغه ډول دی په کوم کې چې خلک د انسټیټیوشنل لارونه چې یعنی انسټیټیوشنل لارې څه معنی؟ په سیاست کې موږ انسټیټیوشنل لارې درې لارې لرو. یو دا چې خلک پارلماني سیاست کوي، دا یو. دویم دا چې خلک لابي کوي، دا دوه. دریم دا چې خلک مثلا رای ورکوي، دا درې. دغه انسټیټیوشنل سیاست دی. د دې سیاست نه بهر چې کومه مبارزه کېږي او د مبارزې د نورو لارو نه چې په هغه کې انساني پوټینشیل شامل دی د هغې نه استفاده کېږي، دغه ته عدم تشدد ویل کېږي.
1: ډېره زیاته مننه ارچوال صاحب. تاسو په خبرو کې څو مسالې داسې مخې ته راغلې چې باید یو څه نور وسپړل شي. مثلا تاسو ویل چې یو رقم مبارزه دا ده چې د رای ورکولو، د پارلماني مبارزې او حتی د مدني لارو څخه، دا خو په هغه فضا او په هغه چوکاټ کې کېږي چې هلته د دغه سي مبارزې وسایل مهیاوي، قوانین وجود ولري، او تاسو یا مبارزه کوونکي لوري افراد یو څه د حق په نامه ولري، کنه یو د حقوقو او مسؤلیتونو حدود معلوم وي. خو که خبره د ښکېلاک وي، یو زورور نیواک شوی وي، یو قدرتمند هیواد یو کمزور هیواد ښکیل کړی وي او دغه خلک غواړي ازادي ترلاسه کړي، یا په بل حالت کې یو مستبد حاکمیت واکمن وي او په خلکو باندې ظلم کوي، هیڅ ډول حق نه وي مطرح د خلکو دپاره، او یا په داسې حالت کې چې د پارلماني مبارزې د رای د ورکولو او د نورو انساني حقونو د استفادې امکانات هیڅ نه وي، آیا دغسې یو فضا کې هم د عدم تشدد مبارزه نتیجه ورکوي؟ هلته بیا هم معنا درلودلی شي
0: چې سوی تفاهم ونشي. زما مقصد دا و چې د سیاست رواجي لارې پارلمان دی، لابي ده او رای ورکونه ده. کله چې انسانانو ته، کله چې ملتونو ته دغه لارې بندې، که دا په ولسواکه نظام کې که په غیر ولسواکه نظام کې، دی یو بل ډول مبارزه کوي. دی بیا پارلمان د ووټ او د لابینه بغیر یو یا د قانون جوړول نه د باندې یو بل قسمه مبارزه کوي چې په هغه کې د زور زیاتی نه استفاده نه کوي، او هغه کې د خپل پوتنشل نه استفاده کوي چې په دې کې اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او دغه ډول تاکتیکونه پکې شامل دي. خو بیا دغه ولسي مبارزه کوي. خبره دا ده چې لکه تاسو که ستاسو مقصد دا چې عدم تشدد مبارزه په کوم ډول نظامونو کې کیږي، څېړو یو خو د خلکو فکر دی، عامه افکار دي، یو علمي خبره ده. علمي خبره دا ده چې ولسي مبارزه دا په ډیموکراټي نظامونو کې، په ولسواکه نظامونو کې هم کېږي، په دیکتاتوري نظامونو کې هم کېږي. مثلا که تاسو هغه وخت هند ته وګورئ چې برطانیې پرې حکومت کوه، د برطانیې کالونۍ وه، هغه یوه مستعمره وه، هغه مستعمره وه، او په هغه مستعمره کې ګاندی مثلا د عدم تشدد دغه تحریک چلولو بیا په مثلا که تاسو دغه ته وګورئ که دغه تازه تازه د عربو پسرلي ته وګورئ عرب سپرینګ چې ورته وایي په عرب سپرینګ کې مثلا په مصر کې وشوه مصر کې صحیح د انتخابات کېده خو یو استبدادي حکومت و په تیونس کې یو استبدادي حکومت و هلته دا وشو په د شرقي اروپا په ځینې ملکونو کې لاتوانیا لاتویا و استونیا په دغه هیوادونو کې د ولسي مبارزې شوي دغه دیکتاتوري ټولنې وې بل خواته که تاسو امریکا ته وګورئ امریکا کې تور پوستو خپله مبارزه کوله دغه مبارزه کې وه په یو ډیموکراتیک نظام کې کېدله هغه د علمي لحاظ باندې موندنې دا ښیي چې ولسي مبارزه چې ده په دې باندې سټرکچرل کنډیشنز یعنې جوړښتونه لکه مثلا د حکومت ډول یا د نظام ډول په دې تاثیر نه کوي د دې په بریا باندې تاثیر نه کوي دا په هر ډول ټولنو کې کیږي خو زما مقصد دا دی چې ولسي مبارزه خلک کله کوي هغه وخت کې کوي چې دوی په پارلمان کې سیاست نشي کولی دوی مثلا د لابي نشي کولی دوی مثلا د قانون جوړونې د لارې خپل غوښتنې نشي کولی نو دوی بیا ولسي مبارزې ته مخه کوي نو زما مقصد دا
1: ډېر علي تاسو دغه د جوړښتي امکاناتو ته اشاره وکړه ښه به دا وي چې د یو فکر یا د یو فلسفي جریان د پیژندلو دپاره یو شمېر هغه اصطلاحات چې ډېر زیات د هغه په جریان کې یا د هغه په متن کې کاریږي هغه وپیژنو مثلا د عدم تشدد د سیاسي مبارزې او حتی د مدني حقونو د مبارزې دپاره له هغو لارو چارو نه چې استفاده کېږي او له هغې نه مدني نافرمانی ده یا مثلا د مظاهراتو د مارشونو د لاریونونو کول دي د ګاندي د مالګې لاریون ډېر مشهور دی یا هغه چې تقریبا 200 کیلومتره لسګونو زرو کسانو ورسره مارش وکړ یا مثلا هغه تشکیلات چې دغه د عدم تشدد مبارزه رهبری کوي اهداف ورته ټاکي او ستراتیژیګانې ورته جوړوي دغه تشکیلات که تاسو د خپلو موندنو او د تحقیقاتو په پایله کې د دغو اصطلاحاتو پیژندنه هم راته وکړئ مدني نافرمانی څه ده او کوم وسایل کوم ټولز کارول کیږي د عدم تشدد په یو منظمه مبارزه کې
0: مننه لیوان صاحب اصلي خبره دا ده چې ولسي مبارزه لکه تاسو وختي ته اشاره وکړه چې ډېر خلک فکر کوي چې دا د مبارزې یو ناکام ډول دی دا بېلابېل دلایل لري یو دلیل یې دا دی چې که تاسو په ادبیاتو کې ډېر کار کړی په سیاسي علومو کې په سوشیالوجي کې هم کار کړی تاسو پوهیږئ چې جنګ ته څومره لابي شوې ده جنګ ته څومره کار شوی چې انسان پیدا شوی د هغه نه وسه پورې واخله په جنګ باندې څومره تحقیقونه شوي خو په ولسي مبارزه په عدم تشدد باندې څېړنې نه دي شوي نو ځکه دغه رقم سوی تفاهمات موجود دي خبره دا ده که څوک غواړي چې ولسي مبارزه کامیاب شي یوازې دا نه ده چې یو څوک راوزي مظاهره وکړي یا مثلا اعتصاب وکړي او هغه به کامیابیږي لکه څنګه چې د جنګ دپاره یو ستراتیجي پکار ده لکه څنګه چې د جنګ دپاره یو لیډرشپ مشرتابه پکار دی لکه څنګه چې د جنګ دپاره خلک پکار دي لکه څنګه چې د جنګ دپاره وسایل او تاکتیکونه پکار دي دغه شیونه د ولسي مبارزې دپاره هم پکار دي البته دغه مبارزه چې ستراتیجیک ولسي مبارزه چې مثلا د حقونه ته غواړي زه هغه فلسفي اړخ باندې بحث نه کوم اوس دا تاسو چې کومه خبره وکړله ولسي مبارزه چې ده څه ډول ترسره کیږي درې غټو ډولونو باندې د ولسي مبارزې لارې ویشل کیږي اول ولسي مبارزه به ته به څه رقم کوي اول به یوه لارې دا ده چې قانون او رواج تا ته یو کار وایي چې دا مه کوه ته به یې کې مثلا قانون او رواج تاته دا وایي چې ته به لاره نه بندې ته به سړک کې خیمه نه وي ته به موټرو ټرافیک نه بندې دا لارې به نه بندې خو ته کله چې ولسي مبارزه کوې ته دا کارونه کوې دویم قانون او چوکاټ ځینې وخت کې تاسو ته یو کار وایي چې دا وکه ته نه کوې په دې کې مثلا حکومت تاته وایي چې ته د برېښنا بیل ورکه ته د اوبو بیل ورکه ته مثلا خپلې وظیفې ته لاړ شه خو ته دا نه کوې نو دا چې دا د ولسي مبارزې د ترسره کولو دویمه لار ده درېمه لارې ځینې وختونه داسې کیږي چې د دې دواړو حکومت چې ته څه وایي چې وکه او ته نه کوې او څه وخت کې چې ته وایي چې مه کوه او ته کوې د دې دواړو ټولګه د دې یو درې مالار ده او ولسی مبارزه خبره به هم زده کوم چې کله چې موږ عدم تشدد یا ولسی مبارزه د ستراتیژیک مو خود لپاره کو دې ستراتیژیک نان وایلنس وي بلابل نمونه دي زم تاسو اشاره وکړه نو په دغه کې ته یوازې په دې باندې مبارزه نشي کامې به ولې چې په قد جلسې وکي او مظاهره وکي ته به strategy لري leadership لري resources بلې او هغه د پاره به یو لرلید لري دغه د پاره به موخه وهداب لري لړمحاله اهداف او قدمحاله اهداف د communication سره رقم کې سره رقم fundraising کې د ټول مسایل پکې راځي پاتې شو د ولسی مبارزه تاکتیکونه کله چې منګه ولسی مظاهره یا مثلا منګه احتجاج یا مثلا منګه په خبر طرف ته چې منګ ډیر یادو هر ارتال چوتای وي دا چې کله منګه یادو دا د ولسی مبارزه ډولونه نه دي دا د ولسی مبارزه تاکتیکونه دي جین شارپ په دې باندې هغه بنسټیس کار د ولسی مبارزه په تاکتیکونو کړه د یو سلو اتنوي تاکتیکونه لیکلي دغه یو سلو اتنوي تاکتیکونه زما استدلال دا چې او ما په کتاب کې په دغه مسایل ته اشاره کړی دا کانټیکچوال دی کانټیکچوال په دې معنی چې دغه د امریکا یا د اروپאי ملکونو په دغه کې په پسمنځر کې دغه لیکل دي دلته د عملی کېږي ځنې زمونږ اساس په نورو ټول نه کېما عملی کېږي خو په افغانستان کې کېده شي دغه ځنې تاکتیکونه چې جین شارپ لیکلي د عملی شي ځنې کېده شي عملی نشي مثلا په امریکا کې وایي چې دغه په تاکتیکونو کې یو د دې چې تاسو د وبو بیل مور کوي حکومت ته نو په افغانستان کې خلکو بده کوينه په خپل راو بس یی د ولین راوړین ولته خو بیل نشته نو ځکه زما استدلال دا دی چې ولسی مبارزې تاکتیکونه چې دي دا کانټیکچوال دي دا د هرې ټولنې خپل دي مثلا زمونږ استاس په ټولنه کې جرګه یو خه تاکتیک دی ننواتی یو بل تاکتیک دی یا مثلا نور ډیر دغه رقم تاکتیکونه دي نو نمونه چې واخلو نمونه یو سلطنه وي خودلی کړي دي خو زمونږ استاس په ټولنه کې ننواتی جرګه د جرګې نه علاوه مثلا منګه استاد کې یاد اگر چې ټولنه کې داخلك ډیر نه خوخی خدای یو چا خبرې بندول دا د خپل د ولسی مبارزه دا یو لار د منګه استاد خلک کې نو مولانه دی ور کړی خو به هم خبره پدې کې دا چې یو کس زنه پاتې ګمځم چې زمو مبارزه کوم او زمو احتجاج وکم دا نتیجه نه ورکي د دې لپاره ستراتیژي پکار د دې لپاره غ ټول شین چې یو مبارزه ته ضرورتي هغه باید موجود وي کغه نه موجود نو مبارزه نه کامیابیږي بل خبره ده چې اگر چې فکر کوم ستاسو کې د شروش ته سوال می دولسی مبارزه چې اکثره ناکامیږي هغه بلابل دلایل لري یا شرایط ته ضرورت لري هغه شرایط چې ترڅو پورې نوی رامنځته شوی هغه ولسی مبارزه وي که وسلواله مبارزه وي هغه نه کامیابیږي مننه
1: او ډیره مننه تصادفاً چې ما غوښتل چې په همدغه برخه لک تمام شو چې تاسو یادونه ورته وکړه فقط زه دومره یادونه کوم چې زموږ بل قدرمن میلمه ډاکټر صاحب خادم حسین په پښتونخوا کې د تخنیکی او د انټرنیټ او د دې مسایلو د ستونزو له کبله لا تر اوسه له موږ سره نشته دی همکاران هڅه کوي چې راوایخلي نو د دې دپاره زه باور لرم چې وال صاحب تاسو دغه تخصص له مخې چې لرئ زمونږ دغه پوښتنو ته ستاسو ځوابونه د زموږ د لیدونکو دپاره ډیر په زړه پورې دي له تاسو سره ادامه ورکوو اوس خبره په دې کې ده چې هره مبارزه ځانګړی بستر لري چې که هغه بستر آماده نه وي که هغه تاوتریخجنه وي که ولسی مبارزه وي ستاسو په ډیره ښکلې اصطلاح یا نه تاوتریخوالی نو کامیابیدل سخت دي ما چیرته لوستي وو یا مې اورېدلي وو چې د ولسی مبارزې تر ټولو مهم اړخ دا دی چې تاسو اول هغه خلک په خپلو حقونو خبر کړئ چې د هغو دپاره یې حق غواړئ یعنی اول باید هغوی پوه شي چې د څه دپاره باید مبارزه وکړي ولې مبارزه وکړي څه غواړي که داسې نه شي هغوی نه یوازې چې انسجام نه مومي تشکل نه مومي راپاڅېږي نه او د ولسی مبارزې له رهبرۍ او مدیرانو سره ملګرتیا نه کوي او دا د عامه پوهاوي فکر کوم چې یوه برخه فرهنګي کار ته اړتیا لري مثالونه شته دی د خدایي خدمتګارانو له غنه مخکې دی البته زموږ په خپله ټولنه کې د مشروطیت د دورې د حبیبیې د لیسې د سراج الاخبار هاخواته د د بیلابیلو د پښتنو د نهضتونو په خپل د پښتون رساله او جبهه اصلاح افغانه او داسې به ورسته د خدای خدمتګار او تحریک او په نړۍ کې نور مثالونه چې دوی وغوښتل چې اول خلک راویښ کړي له خپلو حقونو یې خبر کړي له معاصر او مډرن ژوند او د هغه له مزیتونو نه یې خبر کړي او بیا د مبارزې او انسجام په ګټو یې خبر کړي. ستاسو په نظر که دغه لازم فرهنګي بستر آماده نشي، هڅې ونشي، شعور راویښ نشي، آیا دغه ولسي مبارزه یا د عدم تشدد هڅې معنا موندلی شي؟ زما پوښتنه له ګوګده شوه او وروستۍ برخه به یې دای چې نو د دغسې یو فرهنګي کار لپاره څه کول پکار دي؟ آیا په دې باندې تاسو بحث کړی دی په خپل کتاب کې؟
0: مننه لیوال صاحب. ما خو کتاب په دې لیکلی دی چې عدم تشدد یا ولسي مبارزه څه شی دی او د افغانستان په کلتور کې او د پښتنو په کلتور کې دا څنګه عملي کیږي، یعنی هلته مې هغه تاکتیکونه او په دې مسایلو باندې خبرې کړي دي. خبره دا ده لکه تاسو چې ته اشاره وکړله، ولسي مبارزه چې ده دا یوې روزنې او دې ته ضرورت لري، دې کې شک نشته دی. مثلا په امریکا کې چې کله د سیول رایټس یا د مدني حقونو تحریک و چې مارتن لوتر کینګ دغه مشري کوله او ځینې نور خلک هم مشران و، نو دوی یو څو کسان هند ته ولیږل. دوی هند ته ولیږل، هند کې هلته دوی ټریننګونه وکړه او د هند نه بیرته رال دلته بیا په امریکا کې د پوهنتون محصلینو ته او مثلا د دې په اصطلاح مدني ټولنه او یا ځینې نورو خلکو ته دوی ورکشاپونه جوړ کړل، او په هغه ورکشاپونو کې دوی ته نه یوازې د ولسي مبارزې د ترسره کولو لارې ور وښودلې، بلکې هغو ته دا هم تشریح کړه چې ولسي مبارزه دا یو ته وښودله چې ولسي مبارزه چې ده دا د وسلوالې مبارزې نه مؤثره ده. د دې خبرې معنا دا ده که څوک ولسي مبارزه ترسره کوي د هغو دپاره دا ضرور ده چې هغه به په ولسي مبارزه باندې باور لري. یعنې معنا یې دا ده که چېرته داسې یو حالت څه دی مخ کیږي چې هغه باندې جنگ تحمیلیږي، جنگ پې تپل کیږي یا زور پې، دی به زور نه کوي، دی به هماغه کوم په اصطلاح ژمنه چې کړې ده چې دی به غیر متشددي هغې ته به دوام ورکوي او هرګز به که د دوی سره زور زیاتی کیږي دی به تشدد نه کوي. کله که دی تشدد وکړه مبارزه ناکامیږي. نو د فکر کومه د دغه دپاره د ولسي مبارزې دپاره داسې عامه پوهاوي نه زیاته ضروري خبره دا ده چې دا په اصطلاح ټارګیټډ روزنیز پروګرامونه وشي. په دې معنی دا ده چې خلکو ته اول دا ور وښودل شي چې ولسي مبارزه څه شی ده، په اړونده ټولنه کې تاکتیکونه څه شی دي، دا مؤثره ده که غیر مؤثره ده، او بیا د ترسره کولو لارې څه دي. نو داسې عمومي عامه پوهاوي ته هم یو څه ضرورت شته دی، خو تخصصي او ډېره ټارګیټډ پوهاوي ته هغه خلک چې مثلا زی او عملا په مبارزه کې ګډون کوي، لکه په امریکا کې هغه وخت کې چې مبارزه کېدله دی مثلا اول د دې نه شروع وکړله چې دلته د سپین پوستو او ځان له رستورانتونه او د تور پوستو ځان له دې محصلین لاړ، تور پوستو ته اجازه نه وه چې دی د سپین پوستو په رستورانت کې کښېني، دی لاړ هلته په میزونو باندې کېناسته وایي موږ له ډوډۍ راکوي، خلکو ډوډۍ ور نه کړله، خو دې ته وروسته پسې پولیس راغله او قصه پسې ډېره اوږده شوه، قصه والو ته ورسېده خو دې تاوتریخوالی نه کوه. نو هغه خبره ده چې نه یوازې دا چې پوهاوی تخصصي پوهاوی ضرور دی، بلکې چوکاټ ورته ډېر ضرور دی. چوکاټ کله یعنی ستراتیجي ورته ډېره ضرور ده. ستراتیجي کې بیا هم زه دا وایم چې مهم شی ستا دا دی چې لرلید دې څه شی دی. لرلید باید ستا معلومي، یعنی ته مظاهره کې نو غواړې ته څه شی د لرلید نه علاوه بیا وروسته ته راځې، اوږدمهاله موخې دي څه شی دي، لنډمهاله موخې دي څنګه دي، او دغه موخو ته ته څنګه رسېږې، دغه موخو ته ته رسېږې څنګه، هغې دپاره به ته مثلا تاکتیکونه بیا غوره کوې. پاره ټولنې تاکتیکونه خپل دي، زموږ د ټولنې خپل تاکتیکونه دي، د نورو ټولنې خپل تاکتیکونه دي. کله چې د تاکتیکونه او دغه ته تعریف کړل، د هغې نه وروسته وسایل ته ستا ضرورت دی. مثلا ته دې ته وسایل څنګه پیدا کړې؟ وسایلو کې بیا خبرې شته دی چې مثلا ته د دغه څوک چې د تحریک یا د دغه مبارزې غړي دي د هغو نه چانده اخلي او په څه طریقه باندې مخکې ځي. په ولسي مبارزه کې یو ښه کار دا دی چې هغومره وسایل، مادي وسایل پکې نه لګېږي څومره چې په وسلواله مبارزه کې لګېږي. مننه
1: ډیره زیاته مننه. زه به دلته په دریو تاریخي مثالونو باندې یو څه رڼا واچومه چې بیا تاسو نه د هغو د مقایسوي او په اصطلاح تطبیقي کتنې نظر واورو. مثلا په هندستان کې مونږ دلته په تصویري برخه کې اشاره ورته وکړه چې ګاندی ستاسو په ښکلې اصطلاح ولسی مبارزې ته یا د عدم تشدد مبارزې ته دوام ورکړ، اما نورې ډلې داسې وې چې هغوی په جګړه او د انګریزانو په ضد باندې په وسلواله مبارزه باور درلوده او یو هم د بوس تر مشرۍ لاندې وسلواله مبارزه وه چې وځپل شوه یا د نورې هم وځپل شوې، خو ګاندي مخکې لاړه.